0: заедно с предложенията на фундация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Кабаиванов. От Карлово, Кремена Данева.
2: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма и пострадали. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Певски и други лица. При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът Евгений Первишов. Един човек е бил убит, а 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Двама души са загинали, а петима, сред които и деца, са пострадали в резултат на руски ракетни удари по Одески район в събота вечерта, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс министърът на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Малко по-късно иранската агенция Мехър съобщи за нови удари край южния ирански град Сирик в провинция Ормузган. За момента няма информация за загинали или щети. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложеното от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадиер промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната атмосферата ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който покъсно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го

0: Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика.

получавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрие.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Чувай, тибре! Колкото е здрав и як на кукия ти джемука, тъй да си як и здраве всички тука! Колко са кадилята на нишките, то са в кисиите жълтичките! Колко са гората, листата и билките, толкова са в децата в люлките! Който не уважава кукинския празник, да се изкриви като опашката на работа! Да потъне дън земя злото, да стане цар доброто! Бъдете живи, здрави, грамотни и модни!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 19 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6-4. Ето сега новините в подробности. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък, въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни. Към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ТПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс-министърът на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в залива Джасем Мохамад Албадауи осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления, предаде агенция Франс Прес. Ливанският президент Жозеф Улн замина за Вашингтон за среща с Доналд Тръмп. Той ще разговаря и с други високопоставени представители за ситуацията в страната, начините за запазване на примирието и възможността за изтеглянето на Израел, се казва в съобщение от офиса му. Редакторът Даниела Савова допълва.
3: Това ще бъде първо посещение на ливански държавен глава в Съединените щати от 2009 година насам, а он ще разговаря първо с държавния секретар Марко Рубио по-късно днес, а разговора с Тръмп се очаква във вторник. Израелската и ливанската страна започнаха преговори с посредничеството на Вашингтон през април за мирно споразумение с цел окончателно спиране на военните действия. В края на юни те постигнаха рамкова договорност, според която израелските военни трябва да се изтеглят от южната част на Ливан, започвайки с две така наречени пилотни зони. След поредния кръг разговори тази седмица в Рим, Бейрут и Тел-Авив съобщиха, че са се споразумели за структурата и изпълнението на плана за такива зони. Източник от ливанските военни от своя страна заяви, че армията е започнала да засилва патрулите си в районите в близост до местата на разполагане на израелците. Хизбула пък проведе митинг в град Тир срещу плана, който е отхвърлен категорично от групировката. За новините Даниела Савова.
0: От израелската армия съобщиха, че са поразили клетка на ливанската шиитска групировка Хизбула край селището Тебнит в Южен Ливан. Военновъздушните сили локализирали бойците на

0: Хизбула, които използвали дронове и се укривали близо до израелските войски. Това нарушава споразумението за прекратяване на огъня, се посочва в комюнике на израелската армия. За сега няма коментар от страна на Хизбула, отбелязва агенция Reuters. Хиляди пропалестински протестиращи, начал с бившия лидер на лейбористите Джереми Корбин, преминаха на шествие в центъра на Лондон в събота с призиви Анди Бърнам да заеме твърда позиция срещу Израел, когато стане министър-председател в понеделник. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Имаше засилено присъствие на униформени служители на обявения национален поход за Палестина в събота, заради който столичната полиция беше наложила строги условия съгласно закона за обществения ред, за да предотврати сериозни нарушения на всекидневния живот на лондончани. Бившият лидер на лейбористката партия Джереми Корбин беше начало на организираното шествие, което приключи пред Уестминстър. По трасето протестиращите скандираха каминувачите, че докато те пазаруват в Палестина, падат бомби. Джереми Корбин отправи послание към Анди Бърнам, в което заяви, цитирам: «Оглавяваната от вас страна участва в подкрепа на актовете на геноцид. Спрете това и спрете доставките на оръжие за Израел». Край на цитата. По-късно при журналисти Корбин поздрави Бърнам за новата му работа, но добави: «Надявам се, че той признава, че милиони от нас в тази страна излизаме от години в подкрепа на палестинския народ и той трябва да знае, че ще продължим да го правим още колкото години са необходими». Полицията, която присъстваше също и на малка контрадемонстрация наблизо, е извършила 8 ареста за редица престъпления, включително нападения и нарушения на обществения ред на расова основа, заяви говорител на полицията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават същевременно ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Според украинските власти засегнати са най-малко 5 района на града. Кметът Виталий Кличко съобщи в социалните мрежи за подпалени превозни средства и избухнали пожари в жилищни сгради, търговски и развлекателен център и супермаркет. Според информацията, руските сили са изстреляли над 30 балистични и хиперзвукови крилати ракети «Циркон» за половин час. Двама души са загинали, а петима, сред които и деца, са пострадали в резултат на руски ракетни удари по Одеския район в събота вечерта, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Жители на Луганск съобщиха за експлозии в града. В град Ялта на анексирания полуостров Крим електрическа подстанция се е запалила, след като е била ударена от украински дронове. Това е довело до прекъсвания на електрозахранването. Експлозии са били чути в град Керч в източната част на Крим, в резултат на което мостът към Русия е бил затворен. По-рано беше съобщено, че при украинска атака с дронове срещу две големи логистични съоръжения в Московска и Тамбовска област са загинали 8 души, а над 60 са били ранени. Съоръженията са били използвани за доставка на компоненти, подлежащи на санкции за производството на дронове и навигационно оборудване. Пожар избухнал в петролно депо в град Ногинск. За новините Елизабет Гогова.
0: В Норвегия ще бъде открит мемориал в памет на жертвите на атентатите в Осло и на остров Ютьоя през юли 2011 година. Редакторът Савина Спасова допълва.
3: Мемориалът се открива дни преди 22 юли, най-черната дата в модерната история на Норвегия. Преди 15 години при две нападения в столицата Осло и на остров Ютьоя, екстремистът Андерс Брейвик отнема живота на 77 души. През 2012 той е осъден на 21 години затвор. В Норвегия максималната присъда е 21 години и може да бъде удължавана неограничено, ако се сметне, че престъпникът е опасен. Престолонаследникът принц Хакон ще участва в днешната церемония. В Норвегия има още няколко паметника, посветени на мрачните събития. В Осло на прозрачна стена са изписани имената на 77-те жертви. Атентатите се възприемат като атака срещу норвежката демокрация и начина на живот. Политици подчертават, че целта на мемориалите е в бъдеще подобни трагедии да не се повтарят. За новините Савина Спасова.
0: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Увеличава се броят на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места вече са изведени от домовете им. Кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Към момента няма изгледи за овладяване.

0: Горски пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла Манча Мерседес Гомес. Тя обясни, че има много райони с дерета, до които хеликоптерите не могат да се приближат поради интензивността на пламъците. Ситуацията в община Орес, област Арагон, дава надежда на местните власти. Регионалният министър на околната среда Луис Биендичо коментира, че пожарът там остава активен, но не се разраства. Огънят вече е изпепелил близо 16 000 хектара, което наложи евакуацията на 6 общини и постави още толкова в състояние на готовност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва. Днес в сила е жълт код за максимална температура от 41 градуса. Червена тревога бе обявена за днес за риск от пожари. Противопожарната служба предприема извънредни мерки за готовност за справяне с огнени инциденти. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец с още информация.
2: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. То призова гражданите в следващите изключително трудни дни да избягват дейности, които могат да причинят огнен инцидент. Противопожарната служба предприема спешни допълнителни мерки за действие в изваредните условия, обявиха от нея. Те ще бъдат обсъдени на свиканата във вторник национална координационна среща за противопожарната готовност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Силна грамотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър имаше в Милано с нощи. Бурята прекъсна концерт на пуерторикански рапър Бет Бъни, а заради ледените късове имаше и пострадали. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Градушка, голяма колкото орех и мълни силни порви на вятъра в рамките на минути промениха ситуацията в Милано. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат всякакъв вид възможни опасности. Лошото време връхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше вторият поред концерт на пуерториканския рапър Бад Бани. Той бе изпял едва 6 песни, когато изпълнението му бе прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Sky Italia съобщи своевременно, че пожарникарски екипи са евакуирали зрителите. Сред тях има ранени в резултат на големината на градушката. Концертът бе спрян изцяло, а арената остана охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Bad Bunny, доста от които са дошли в Милано отдалече, се надяват концерта да се проведе днес. От Италия, Елена Шаханова.
1: Ред на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Англия победи с 6-4 състава на Франция и спечели бронзовите медали от световното първенство по футбол. Тази вечер от 22 часа в Нью-Джерси е финалната среща на Мондиала между съставите на Испания и Аржентина. Резултати от първия кръг на новото ни футболно първенство. Септември Арда 1-1. Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хасам Абдел Магид, 25 годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът доскоро бе собственост на хърватския Риека. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в Чикаго от турнира Лига на нациите. В полунощ на

0: Нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андрея Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за място за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис с Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи на Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6 на 2 и 7 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзиска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-ти етап от коездачната колка на Франция, 155 км от Мюльюз до Маркенштайн Фелеринг.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Дупница и Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Силистра и Варна. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес на западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а около и след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На тисушните райони от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В следобедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се въвежда с цел намаляване на предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона пътуващи от и към Бургас могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път, поясняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Срокът за предложение между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6 на 4. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: BNR Burgas.
1: Слушайте BNR Top 20.
2: BNR Top 20.
1: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! За да продадат легловата си база в високия туристически сезон, редица хотелиери от Южното Черноморие рязко намалиха цените. Това обаче е нощ с две остриета, коментира пред БНР Бургас Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара.
2: Първо място това естествено намалява печалбата и на второ място то не компенсира това, че няма висока запълняемост юни и септември месец. Махайки розовите очила по-настоящем, да си говорим това, което се случва с дестинация България. На първо място ние трябва да спрем да сравняваме дестинация България с другите дестинации. Защото дори Турция, дори Гърция, те предлагат собствени продукти. Това, което нашата дестинация има нужда, спешна. Към настоящия момент е да предлага продукт, защото туристите вече търсят преживяване. Говорим както за българския турист, така и за чуждестранните туристи.
1: Стабилни към момента са традиционните пазари като Полша, Чехия и Словакия. Пазар Израел се задържа въпреки ситуацията в региона, добавя Славова и посочва. Отлив има от немския пазар заради намалената чартерна програма. Минимален ръст се отчита на туристи от скандинавските страни. Млад шофьор блъсна пешеходец нощи в Бургас, съобщиха от полицията. 47-годишната пострадала жена е с опасност за живота. Инцидентът е станал около 22 часа и 42 минути на кръстовището на бургаските улици Христо Ботев и княз Борис I. Лек автомобил Мерцедес бургаска регистрация, управляван от 19-годишен мъж от село Гълъбец, отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходната пътека жена от Сливен. Тя е с диагноза политравматизъм с опасност за живота и е настанена за лечение в отделение реанимация на многопрофилната болница. Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като

0: сроковите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. Интелигентни пешеходни пътеки с изкуствен интелект да бъдат създадени в Бургас, за да се увеличи безопасността по пътищата. Предложение за внедряване на иновативната технология е направено от българска фирма и е постъпило в местният общински съвет, информира Петя Янакиева.
1: Предложената система съчетава LED сигнализация, видеокамери, интелигентно осветление и възможност за предварително предупреждение на водачите при засичане на пешеходци. Според разработчиците, тя е подходяща за рискови пешеходни пътеки, райони около училища и детски градини, спирки на градския транспорт, обществени сгради и натоварени улици с ограничена видимост. Идеята е шофьорите да получават навременни предупреждения при тъмната част на денонощието, дъжд, мъгла или други условия, които затрудняват видимостта, като по този начин се намалява риска от пътни инциденти. Предложението не се отнася до една конкретна пешеходна пътека, до гъвкава система, която може да бъде внедрявана поетапно на различни ключови точки в града според нуждите и анализа на риска. Компанията предлага възможност за демонстрация на системата пред общинската администрация, при която да бъдат представени техническите възможности и потенциалните варианти за внедряване в градската инфраструктура. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Последният ден на рибния фест в Поморие днес ще се проведат занимания за най-малките в пространството около галерия Дечко Узунов. Началото е в 10 часа. Вечерта от 19 часа в изложба на външната сцена на читалище Просвета ще бъдат представени пленерните творби. Финалът на фестивала ще е за Калина Монева, която ще представи книгата си «Прошката не е доверие», вдъхновена от Поморие. Представенето й е с начален час 19.30 в фоайето на читалището.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Отборът на Англия победи Франция с 6 на

0: 4 в изключителен голов спектакъл и завоюва бронзовите медали на световното първенство по футбол. Третото място е най-доброто представяне на англичаните на Мондиал от 1966 година насам, когато печелят титлата. Финалът на футболното първенство е тази вечер в Нью-Йорк. На терена ще се изправят отборите на Испания и Аржентина. Кой е фаворитът на бругазлии в предстоящия двубой, попита стажант-репортера ни Ева Калайджиева.
1: Най-много искам Аржентина да спечели.
2: Пак Аржентина, защото имат много звезди. 17 човека от предишния отбор не спечелиха Мондиала, сега участват пак за последно и ще дадат всичко от себе си и вярвам, че спечелят.
3: С Дуспи ще завърши. Но кое мислят, че е Аржентина?
4: Поред мен Испания, т.е. надявам се да е Испания, но може и да е Аржентина, за съжаление. Просто аз съм за испанците.
5: Испания.
6: Защо смятате така?
5: Защото с играта си го доказва.
6: Предполагам, че е Аржентина, но се надявам наистина да са испанците. Тъй като не искам втора година да са аржентинците.
0: Матчът между Испания и Аржентина започва от 22 часа българско време.
7: Времето.
8: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: В Бургас, Созопол и на Себър в момента е 22 градуса, в Сливен и Ямбол термометрите показват 21. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
7: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: по изолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Бургас, готов ли си?
0: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
1: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
0: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
1: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
0: И голямата награда.
1: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
0: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: 9 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Ана, двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение, първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. По случай образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Президентът на Унгария Томас Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. От Съвета за сътрудничество залива осъдиха иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Убитен най-малко един човек, а 13 души са ранени. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмица петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Ето и темите в седмичното обзорно предаване неделя 150 с водещ днес Явор Стаматов. За състоянието на здравната система ще бъде разговорът с доктор Валери Веселинов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, и с Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България. Даниел Парушев от Прогресивна България и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще отговарят на въпроси за работата на Народното събрание по бюджета и парламентарните решения за външната политика. Какъв курс поемат нагласите на избирателите след 2 месеца изпълнителна власт на кабинета Радев, ще разкаже Първан Симеонов от агенция Мяра. След мача за третото място и преди финала на световното първенство по футбол, в студиото ще бъдат спортният журналист Георги Филипов и колегата от спортна редакция на Хоризонт Владислав Стоянов. Неделя 150 започва в 9:30 по Хоризонт. Има и видеоизлъчване в социалните мрежи на Българското национално радио и на bnrnews.bg. Ред е на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Финалът на световното първенство по футбол ще се изиграе тази вечер в Нью-Джерси от 22 часа, а съперници в него ще са отборите на Аржентина и Испания. Среща за третото място Англия, Франция 6-4. Отборът на Ботте Враца приема от 19:30 състава на Черно море в матч от първия кръг на футболното ни първенство. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала при мъжете на

0: на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. При жените в спор за трофея на корта ще излязат Валерия Гърневска и Ралица Александрова. Петима българи ще играят в квалификациите на различни турнири по тенис в Сеговия, Испания, Александър Василев и Илян Радулов, в Тампере, Финландия, Димитър Кузманов, в ЦУК, Швейцария, Александър Донски и Пьотър Несторов, а при жените Изабела Шиникова стартира участие на турнира в Палермо, Италия. В столичния басейн Диана е последния ден от държавното лично и отборно първенство по плуване. Националният отбор на България по волейбол за мъже излиза тази нощ в Чикаго срещу състава на Франция в последния си мач от турнира Лига на нациите. Рано тази сутрин нашите волейболисти надиграха с 3 на 1 гейма тима на Съединените щати. В Сараево, Босна и Херцеговина продължава Европейската купа по джудо. Днес участие ще вземат трима българи: Габриела Димитрова в категория 52 кг при жените, както и Мариан Палев в категория 90 кг и Борис Георгиев 100 кг при мъжете. Никола Цолов ще стартира от четвърта позиция в основното състезание за Гран-при на Белгия в Формула 2. Италянецът Андреа Кими Антонели с Мерцедес ще тръгне от първата позиция за Гран-при на Белгия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Във Франция ще бъде изминат 15-ти етап от колездачната обиколка на страната от Шампаньол до Плато де Селезон. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд западна, около

0: Ляга на 946 хектопаскала. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд западна, около и след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и уисток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, по Черноморието 28-30 градуса, столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След обедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: В пожароопасния сезон при възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
5: Всяко лято до сега

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Ремонтът на пътя през Дюлинския проход ще продължи от 15 август. Предвижда се увеличаване на пътната настилка, така че да могат да преминават тежкотоварни автомобили. Това ще е част от дейностите при възобновяване през август на спрение в началото на лятото ремонт, съобщи след среща с институциите Мария Танева-Михова, жител на село Паницово.
2: Споменаха, че има чисто технологични спънги, които в процеса на изпълнение на проекта са се появили и съответно инстанциите, от които е зависело да бъде продължен проекта и неговото изпълнение, съответно изчакват документацията, която ще бъде налична и тук в рамките до около 15 ян.

0: всъщност би трябвало всичко да бъде вече в рамките на разрешената документация. Съответно, пътната настилка се предвижда да бъде увеличена малко повече, за да може да бъде разрешено да минават тежкотоварни автомобили по самия проход и съответно други дейности, които са свързани с ВИК инсталации, които ще бъдат оправени.
1: Осигурено е на 100% финансиране за ремонта на Дюлинския проход. Очакванията на институциите са дейностите да приключат до края на годината или най-късно в началото на следващата. Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани, след като са поискали подкуп от собственик на търговски обект в Черноморец, съобщиха от полицията. На 18 юли около 14 часа и 30 минути в районното управление в Созопол е получено съобщение от мъж, стопанисващ търговски обект, мини-маркет в Черноморец, за това, че малко по-рано при извършена проверка от двама служители на НАП са констатирани множествено нарушения. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, му е поискана сумата от 300 евро, като непосредствено след предаване на парите, двамата служители са задържани. По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура Бургас, образувано е досъдебно производство. Зачестяват сигналите за кемпери и автомобили, които се опитват да достигнат до дивите плажове в района на Синеморец чрез горски пътища. От община Царево напомнят, че подобни действия са забранени съгласно закона за защитените територии, информира Десислава Златева.
2: Ограничението важи за защитените местности устието на река Велека и Силистар, включително района на плаж Липите. В тези територии не се допуска достъпът на моторни превозни средства, като забраната обхваща както автомобили, така и кемпери и други превозни средства, които навлизат по горски и неразрешени пътища. От местната администрация призовават жителите и гостите на общината да спазват правилата за опазване на природата и да не предприемат опити за достигане на плажовете с моторни превозни средства. Освен нерегламентираното движение, забранено е и паленето на огън в защитените територии. Ограниченията имат за цел да предпазят уникалните природни местообитания в района, включително крайбрежните екосистеми около устието на река Велека и местността Силистар. Община Царево апелира към всички посетители да се отнасят отговорно към природата и да използват разрешените маршрути за достъп. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Мостът на входа на Царево вече посреща жителите и гостите на града с нови художествени пана, вдъхновени от най-разпознаваемите символи на региона. От едната страна са нарисувани морето, брегът, рибарската лодка, църквата Свето Успение Богородично и емблематичната скулптура на пристанището. От другата са пресъздадени зелените склонове на Странджа, странджанската зеленика, народните носии, музиката и българското хоро. Автор на творбите е Светия Сенова. С концерт-спектакъл «Живот изпълнен с песен» Бургас ще отдаде заслужена почит на фолклорният изпълнител и преподавател Мария Маркова Халачева. Събитието е

0: повод нейният 80 годишен юбилей и по повод впечатляващите 70 години, които тя посвещава на сцената и на българското народно песенно творчество. Юбилейният концерт ще събере на една сцена нейни ученици, приятели и едни от най-обичаните изпълнители на традиционен фолклор от Бургаският регион. Началото на концерт-спектакъла е тази вечер от 18 часа и 30 минути в Летния театър, а входът е свободен. В Бургас, Царево и Приморско в момента е 25 градуса, в Сливен термометрите показват 26, в Ямбол 27 градуса. По Черноморието е слънчево, духа умерен югоизточен вятър, максималните температури по-късно днес ще се колебаят между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а на вълнението на морето около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /. Бургас.
2: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: неделя. Ева в неделя. Женската зона в морския ефир за уикенд релакс.
1: Научете се да виждате доброто във всичко. Когато човек се усмихне на живота, животът също му се усмихва. Време е за релакс и сладки приказки в ефира на БНР Бургас. Много усмивки в днешната слънчева неделя ви желая екипът ни днес. Звукорежисьор е Иво Дежев, аз съм Стефка Бакърджиева. Ето темите и гостите в предаването ни днес. Ще ви срещна с Гери Туриска, писател, музикант и радиоводещ, жена с лъчезарна усмивка и заразяващ ентусиазъм. Тя вчера откри в царевското село Велика лятна читалня за деца и възрастни. Идеята беше реализирана с нейни средства и финансовата подкрепа на приятели и непознати, които също се включиха в инициативата. Ще ви запозная и с Елена Вергова, актрисата влюбена в морето, която при най-малката възможност отива до Арапя, за да се срещне с вълните.

0: ще чуем в откровение как преминава лятото и какво обича да прави през свободното си време. Ще ви представя и младия тенор Стоян Боюклиев, който е майстор в приготвянето на домашна паста. Мечта е да плени публиката не само в България, но и в Германия и Австрия, а в свободното си време обича разходките с приятелката си и похапването на сладолед. Ще добавим и информация за модните тенденции на лято 2026, новини от света на известните и вкусна рецепта за маслен сладкиш с кайсии.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Първата среща в предаването ни днес е с Гери Ториска, писател, музикант и радиоводещ, жена с лъчезарна усмивка и заразяващ ентусиазъм. Тя обяви началото на лична инициатива за създаване на лятна читалня в село Велика. Целта ѝ е да насърчи децата да възприемат книгите като удоволствие, а не като задължение, и иска да ги провокира да откриват магията на писаното слово. Тя сподели идеята си в социалните мрежи и бързо получи подкрепа и широк интерес. Мобилното пространство за четене е разположено на площада в селото и събира книги за малки и големи, но нека да се върнем в началото на тази инициатива, повече разказва Гери Ториска.
2: Всъщност всичко започна от едно мое участие през месец май в предаването Стани богат, където спечелих 5000 евро и реших, че искам да ги

0: много артисти има тук в село Велика и затова реших, че ще е подходящо да направим нещо такова. Всичко тръгна напълно като дай да видим какво ще стане. Аз му казах това нещо в ефир с тяхната читалня, преди да съм питала кметския наместник, дали ще ни родиш. Така че малко го поставих пред свършен факт, но той е много готин, млад човек, росен, който веднага откликна нашата идея и даже лично сглоби всички равчета вътре в читалнята, когато му дойде момента. И започнахме, най-напред имахме идея да вземем една каравана, която да нашарим с красиви рисунки отвън, а вътре да поставим рафтовете, но се оказа малко по-трудно, отколкото си го представям. Затова спряхме на така наречените офис контейнери,
1: да,
0: които са така по-удачни и по-добре ще съхраняват книгите във влажния период, защото все пак сме в планината и има такива моменти тук в Странджа. След това купихме рафтата, сложихме изкуствена трева, и вече имаме таксийки с цветя, дъска за писане, коя ще бъде книгата на деня. Много хора дойдоха и дариха своите книги от личните си библиотеки. И очакваме дарения и от издателството в момента, за да запълним всички рафтове.
1: Да, ти публикува един списък с книги. Да. Всъщност, това е задължителната литература, която децата трябва да прочетат. Как върви така попълването на книгите?
0: Ами мисля, че почти половината списък вече е попълнен, но имаме още някои липси. Това са задължителната литература по списъка на Министерството на образованието от 1 до 12 клас, която се дава на учениците за лятната ваканция. Иначе получихме доста книги художествена литература за деца, които също са прекрасни. Много енциклопедии събрахме, което мен много ме радва, защото тези кратки, интересни, любопитни факти в тази форма според мен ще стигат бързо до децата. Аз ще се ангажирам събота и неделя да идвам за поне за по час в читалнята, за да четем някои от книгите, които вече сте пристигнали и са си намерили нов дом при нас. Даже съм измислила много коварен план да им ги чета до средата, за да им запали интереса и след това да могат те сами да пожелаят да разберат как свършва историята, като си я прочитат лично.
1: Да.
0: Защото живеем във време, в което въпреки, че имат достъп до разнообразна литература, децата, разбира се, предпочитат дигиталните устройства. На мен ми се иска да усетят магията на книгите, така както ние сме усещали на тяхната възраст. Затова и тази кауза ми е толкова на сърце.
1: Кампанията за реализирането на идеята премина през няколко етапа. Беше закупен и поставен офис-контейнер. В него има рафтове, оформяне и летен кът за четене на открито с навес. Продължава събирането на дарения от книги, а още от Гери Туриска ще чуем след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Продължава срещата ни с Гери Торийска. Тя сбъдва своята малка интимна мечта за създаването на лятна читалня в село Велика. Торийска сподели, че е срещнала подкрепа и от приятели, и от непознати. Мястото се ползва както от децата, така и от възрастните, които също са пожелали да има няколко рафта за книги, подходящи и за тях. Читалнята беше открита вчера и вече работи. Още за идеята и какво е лятото на Гери Торийска, нека да чуем от самата нея.
2: Който желае, може да минава, през деня е отворено, можете да оставяте книгите си в читалнята. Вечер се заключва, но през деня от към 9 сутринта съвсем спокойно можете да ги оставите, дори на масичките отвън, които сме сложили. Искаме да предадем и друг урок на децата и на подрастващите в селото, урока за доверие.

0: του. Това не е типичната библиотека, библиотекар, който да следи кой кога какво е взел.
1: Да.
0: Разчитаме всички да бъдем библиотекари едновременно и да четем интересни книжки, после да ги връщаме, за да могат и другите след нас също да им се насладят.
1: Ако има желаещи да дарят книги, как може да стане това? Хора, които не са от селото и не са от региона, дали има така възможност?
0: Разбира се, че има възможност. Даже сега ми писа една жена, българка, която живее в Лас Вегас. Там е направила библиотека, която се казва Азбуки. И е така трогната от моята концепция за читалнята и попита как може да ми изпрати книги от там. Което е страхотно. Ще препътуват половината планета, за да дойдат до нас.
1: Така е. Специално в село Велика.
0: Добре дошли с всички книги, не само от Лас Вегас. Който иска, може да ни изпрати. Могат да ми пишат в страницата във Фейсбук, страницата на Лятна читалня село Велика и да се свържат с мен, ще им дам, тук имаме куриерски общи всякакви видове, в близост, в Царево, в Лозенец, така че ще им дам контакт и възможност да изпратят предварително благодарност и благодаря за този въпрос, да могат и хората да чуят от вашия ефир, че е отворено за изпращане.
1: Да, ще се радваме да помогнем в разгласата и в още повече книги за читалнята в село Велика. Кажи ни сега, как е лятото при теб и какво предстои?
0: Това е най-щастливия период от годината за мен, именно защото се намираме на това приказно място и нето си е доста работно, планираме доста събития на пощенска кутия за приказки, отделно моя любим Ясен си стопанисваме и лятното кино в Царево, където правим голяма широка културна програма с театрални постановки, много интересни български филми излъчваме и европейско кино. Иначе можете също да намерите в Инстаграм и в Фейсбук страницата на Летен кинобар Царево, да видите какво кога ще има. Вносно имахме пощенска кутия за приказки, ще има още такива издания, стендъп комедийни представления, доста сме планирали за това лято. И ще завършим някъде сезона на 7-8 септември, така че ако се намирате наблизо, елате при нас да ви почерпя пуканки.
1: Няма ли да отскочиш и до Бургас това лято? Работно имам предвид. Работно.
0: Работно не е за сега, но през септември, на 18, 19, 20 септември, подготвим едно много интересно фолклорно събитие, за което тъканя да се чуем още веднъж, когато
1: подривиш,
0: да ти разкажа подробности, защото ще се върнат над 40 български ансамбъла от цял свят. Това са наши сънародници, които живеят извън България и си имат свои любителски фолклорни състави, танцови. Така че ще ги съберем в Бургас за едно огромно дефиле и две дати в летния театър на 19 и 20 септември, да не объркам нещо.
1: Mm-hmm.
0: Но ще има и дефиле в града с всички тези хора, те са над 500 души и ще бъде наистина мащабно и красиво, но наистина да се чуем може би към края на лятото.
1: Разбира се, да.
0: По-подробно за програмата и за участниците и от кои държави ще се върнат българи именно в Бургас.
1: Разбира се, прекрасна идея. Между другото, един фолклорен празник всъщност предстои в града ни.
0: 3 дни фолклорен празник ще бъде и ще бъде наистина цветно и много емоционално и за тях. Те се събират по големите градове в Европа, правили са такива събори в Виена, в Мюнхен, в Лион и на много други места. Но за първи път се събират в народна територия. Много се вълнуват всички. Ще останат доста по-дълго, не само в тези 3 дни, защото някои от тях са се прибирали с над 20 години в България. Така че ще са интересни срещи.
1: Чухме Гери Ториска, тя ни разказа за своето лято и за лятната читалня в село Велика. Всеки, който желае, може да дари книги в кампанията, а читалнята беше официално открита във вчерашния ден. 92.5 БНР Бургас.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Време за модната информация в предаването ни днес. Лятото на 2026-та връща усещането за лекота, романтика и увереност в дамския гардероб. Роклите отново са в абсолютния център на модните тенденции, от ефирни макси модели в земни тонове до кокетни рокли с отворен гръб и деликатни връзки. Сезонът предлага разнообразие за всеки стил, от романтични волани до изчистен минимализъм. Ако търсиш вдъхновение как да изглеждаш стилно и уверено през горещите месеци, за най-важните акценти на сезона, повече разказва Християна Йорданова.
2: Търсите перфектната визия за горещите дни. Тенденциите при модните летни дълги рокли за 2026 година носят усещане за свобода, свежест и много настроение. Този сезон дължините са максимални, а дизайните по-смели и оригинални от всякога. Модни са ефирните материи за максимален комфорт. През лято 2026 удобството е лукс. Водещите дизайнери залагат на ефирни материи, които галят кожата и позволяват на тялото да диша. Куприна, сатен, фин памук и шифон доминират колекциите. Тези платове се движат красиво при всяка стъпка и създават романтичен, почти безтегловен силует. Те са идеалният избор, както за разходка по плажа, така и за лятно парти на открито. Ако трябва да отличим една водеща тенденция, това е завръщането на природата под формата на забавни цветни принтове. Модерните рокли с плодове са абсолютен хит, който носи доза носталгия и много свежест. Забравете за скучните едноцветни модели. През 2026 година гардеробът ни трябва да бъде вкусен и цветен. Жълтият цвят е символ на слънцето и оптимизма. Моделът тип лятна дълга рокля с лимони е перфектният избор за градска разходка или уикенд бягство. Средиземноморския мотив с ярки лимони върху бял, син или черен фон придава италиански шик и се съчетава отлично с плетена чанта и големи слънчеви очила. За по-кокетна и закачлива визия заложете на лятна дълга рокля с череши. Този принт е вечна класика, която през 2026 година се завръща с по-модерни и разчупени кройки, с гол гръб, тънки презрамки или дълбоки цепки. Наситеното червено на черешите контрастира страхотно с летния тен и привлича всички погледи. Комбинирайте с ниски кожени сандали за деня или платформи от юта за вечерта. Шапките с големи периферии и бижутата от естествени миди и перли са задължителни. Тънко дънково яке или ленена риза са перфектният завършък за хладните летни вечери.
0: БНР Бургас.

0: Бургас, готов ли си?
1: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
0: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
1: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
0: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
0: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.
2: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие. 22 юли, 18.30, Карнобат. И 23 юли, 19.30, Несебър.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Горещи клюки.
1: Минути след 11 часа предаването е в неделя. Време е за новините от света на известните. Две от децата на брат Пит и Анджелина Джоли, Захара и Мадокс, са предприели последни законови стъпки, за да премахнат фамилията Пит от имената си. За това съобщава Daily Mail, позовавайки се на съдебни документи. Според изданието, двамата са публикували официални уведомления в пресата през юни и юли, както изисква законът в Калифорния. Предстоят съдебни изслушвания, насрочени съответно за 14 и 28 септември. Захара и Мадок

от Джоли, малко след като навърши 18 години. Адвокатът ти тогава заяви, че решението е било независимо и значимо, взето след, цитирам, болезнени събития. Същата година Вивиан също беше вписана като Вивиан Джоли в афиша на бродуейският мюзикъл «Аутсайдерите», по който работеше като асистент. Не е известно дали Пакс е предприел официални действия за промяна на името си. Според People, отношенията на брат Пит с по-големите му деца остават силно обтегнати. Източници твърдят, че актьорът почти няма контакт с тях,

0: Чигова се омъжи за дългогодишният си партньор, италианският бизнесмен Грегорио Марсиай, след 25 години заедно. На сватбената церемония, състояла се в църквата Сан Вито в Италия, към двойката се присъединиха и тримата им синове – Джордж, Филип и Едуард, както и близки роднини и приятели. Херцигова впечатли с ефирна бяла рокля с дълбоко декулте и драматична пелерина. Усмихнатата булка напусна историческата църква, държейки се за ръка с новият си съпруг, който беше облечен в елегантен тъмно-сив костюм, бяла риза, светло-сива вратовръзка и бяла бутониера. След църковната церемония младоженците се отправиха към палацо Кариньяно, където сключиха граждански брак в историческата зала Сала дей Плебисцити. По-късно те отпразнуваха събитието с интимна вечеря в ресторант, отличен със звезда Мишлен. Ева Херцигова и Грегорио Марсиай се запознават през 2001 в италианското крайбрежно селище Вариготи, а през 2017 се сгодяват. За чешкия супермодел това е втори брак. Преди години тя беше омъжена за барабаниста на Бон Джови Тико Торес. Хайди Клум се обяви против една от най-големите козметични мании в Холивуд през последните години. Докато феновете в социалните мрежи не спират да гадаят кои знаменитости използват лекарства за отслабване, 53-годишният супермодел е категорична, че няма никакъв интерес да следва тази мода, според Fox News. Клум отдава промяната в мисленето си на своя съпруг Том Каулиц, който й помогнал да пренареди представите за собственото си тяло след десетилетия на безмилостен натиск от модната индустрия. Мъжът ми беше първият, който ми посочи, споделя супермодела. Той ми каза, трябва да ядеш повече, ще изглеждаш по-добре, ако имаш малко повече месце по костите си. Бях шокирана. Това е нещо, което никой никога не ти казва в модната индустрия, защото там винаги трябва да си по-слаба, отколкото си в момента. Днес Хайди признава, че Каулиц е бил абсолютно прав. Когато погледна стари снимки, си казвам, прав е, пропорционално изглеждам много по-добре, когато съм по-едра, казва красавицата.
1: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: е в неделя.
1: Ето е и следващата ни среща в предаването е в неделя днес. Алена Веркова е актриса, която обича предизвикателствата. Тя експериментира и като режисьор, и вокална музикална група. Алена е дъщеря на актьора Юлиан Вергов и не е изненада, че тръгва по неговия път. Завършва специалността актьорско майсторство в НАТФИС през 2025 година в класа на професор доктор Ивайло Христов. Творческият път на актрисата започва още през 2011, когато играе първата си театрална роля в постановката «Ревизор» от Гогол с режисьор Мариус Куркински на сцената на Народен театър Иван Вазов. През 2017 година тя получава и първият си професионален опит пред камера, участвайки в телевизионния сериал «Откраднат живот» в ролята на Алиса. Алена е влюбена в морето и не крие тази своя много истинска и голяма любов. Питаме какво ще е лятото за нея. Какво ще е лятото всъщност за Алена Вергова? Много работа или ще има време и за почивка?
2: Ами, по-работно ще е това лято от предходните, но пък аз не съм сигурна, че обичам толкова да почивам, защото когато изпадна в моменти, например, когато приключим репетиции, въобще някакъв процес, мен това почва дълбоко да ме притеснява и се опитвам да се занимавам с още 200 неща, за да държа ума буден. Така че дори да има време за почивка, то някакси ще е работна почивка. Но по всяка вероятност по морето.
1: Mm-hmm. Имаш ли си любимо място?
2: Арапя категорично.
1: Това е твоето място, така ли?
2: Това е моето място, да.
1: Какво ти харесва там?
2: Ами, това е едно място, което е някакси магично само по себе си и аз нищо друго не ми трябва, освен морски вълни, сол и по някакъв начин такава тишина. Единствен, ако може единствения шум да е от вълните, разбиващи се скалите, това би било невероятно.
1: Обичаш ли пътешествията и кое беше последното ти пътуване?
2: О, страшно много. Ами последното ми пътуване, аз се прибрах вчера сутринта, отидох за 24 часа до Арапя след представление и почти съм сигурна, че повече пътувах, отколкото плувах, но си заслужаваше напълно.
1: Ема ти си морски човек, един скрит морски човек, който мечтае така за спокойствието на морето и не само.
2: Абсолютно, аз имам една единствена татуировка и тя е на делфин. Така че...
1: Добре. Занимаваш се и с музика.
2: Да.
1: Къде остана тя на фона на театъра?
2: Ами музиката, аз обичам да казвам, че ми е като ДДС към актьорството, защото аз не съм певица, не съм музикант, аз нямам образование и не смея да се бутам при хората, които най-малкото са завършили все пак. Това за мен е неуважително. Но

0: винаги съм си мечтала да имам група и да пея, и някак си, като почнах да пиша текстове, това са неща, които аз или не мога да кажа в живота, или от сцената, и за мен така, един от най-чистите варианти е просто да напиша това, което ми се случва, и ако мога да го изпея и да го изсиря, вече би било страхотно, така че държа на това, че си е ДДС. Няма какво да се замислям, абсолютно съм категорична, че музиката няма да измести актьорството, но за мен всеки един актьор трябва да има поне музикален слух, както и всеки един музикант трябва да има някакво сценично поведение, така че те са ръка за ръка според мен.
1: Да, имаш ли сега нов музикален проект, работиш ли върху някоя песен?
0: Работя, да, но все още ще ги запазя в тайна. Едното е дует, другото е соло, така че да видим кое и как ще се развият нещата. Но с смисъл и любов, според мен, винаги всичко се получава. За мен това са две от най-важните качества на артиста и въобще на хората, защото преди да бъдем добри артисти, трябва да сме добри хора.
1: Да, какво обичаш да правиш през свободното си време?
0: Да свиря на китара, да си уча текста и не знам каква, да си карам новото колело, понеже аз много тъгувах, че ми откраднаха колелото, и когато някакси току-що си закупих ново, това много ме удовлетворява, освен че ме оправя вече колената, които на тази крехка възраст са леко довиждане. Съм доволна, че ми носи някаква свобода, или да си карам мотора.
1: И мотор.
0: Мотор, да.
1: Умната по пътищата, че е опасно.
0: Разбира се.
1: Да. Добре, едно, как да кажа, ти каза работно лято, повече работно лято, но аз пък ще го пожелая да е морско и да е така, да имаш време и за почивка.
0: Морето, оттам нататък няма никакво значение. Дет се вика, то поглъща всичко, което на нас ни се случва. Милото колко ли събира вече от всеки човек. Но да, и аз благодаря, много се надявам. Но дето се вика, сега тръгваме по морето на турне с Фейк, така че ще ги съчетаем.
1: Чухме актрисата Елена Вергова, която е влюбена в морето, музиката и обича предизвикателствата.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Време за мъже.
1: Ето го и мъжкото присъствие в предаването ни днес е в неделя. Стоян Боюклиев е артист, хорист и солист на Държавна опера Стара Загора. Той завършва музикалната академия в София в класа на професор доктор Николай Моцов и професор Илка Попова, специалност класическо пеене. През 2019 година прави дебюта си на професионалната оперна сцена в мюзикъла на Оскар Фелсман «Лелята на Чарли». След това Боюклиев има изяви в множество камерни концерти, концерти с оркестри на Старозагорската опера, Симфонията Враца, Симфонията Видин, Националната филхармония и други. Докато стигна до музиката обаче, талантливият младеж първо завършва строителен техникум по настояване на родителите си. От любопитство и за да е в подкрепа на майка си, завършва и кинезитерапия, но музиката е неговата голяма любов и Боюклиев мечтае да се докаже на оперните сцени в Германия и Австрия, където вече е участвал. Питам го откъде идва влечението към музиката.
2: Любовта ми към музиката, тя започна от много ранна детска възраст, някъде около 7-8 годишен всъщност. Моя дядо, лека му пръст, той беше певец, акордеонист, се развита личност, мога да кажа, и винаги, когато имаше, едно време се правиха вечеринки и като се събере така, родствената среща, като се направи 20-30 човека, винаги беше много забавно, когато изваждаше стария си велтмайстър, акордеон, страхотен, и пееха, свиреха с баба. Общо взето всичките ми роднини от страна на баща ми са музикално надарени, така да кажа. Всичките имат музикален слух. А любовта ми към операта дойде от след един много интересен спектакъл, в който аз участвах тук в откриването на новата сграда на Държавна опера Стара Загора. И това е спектакъла «Кармен» на Пламен Карталов. Тогава участвах в детския хор и бях изключително запленен от оперната музика и си казах, искам да пея. Моите родители не бяха много съгласни да ме запишат на пеене, нито на инструмент, но аз така противоречиво на тяхното мнение продължавах да се инатя и да натискам себе си в тази сфера. По-късно започнах строителен техникум, много се колебаях между музикално и строителен техникум, но тогава, нали, волята на родителите отново надделя.
1: Това е много различно от музиката.
2: Много различно, да. Но пък сега съм с диплома строителен техникум.

0: ник човек, който може да прави бани и да си припява. което също не е лошо, нали, като професия.
1: Разбира се, а кинезитерапията откъде дойде?
0: Тя е една, то по-скоро едно енергетично такова привличане към това нещо. Моята майка имаше много силни мигрени. И докато аз бях в академията, четвърти курс мисля, че вече завършвах, си казах, а защо да не запиша един такъв курс? И всъщност минах през един такъв, мисля, че беше 6 или 7 месечен курс, и после започнах много да се интересувам кое, как и защо. И в момента го правя просто за да помогна на приятели, за да, така, за освобождаване, за то е едно такова странично занимание, хобби. Да. Друга моя страст е готвенето. Аз там съм наистина много така разпускам.
1: О, вие повдигнахте темата сега. Кажете ни в какво сте добър тогава. В готвенето на какво?
0: Много обичам да правя домашна паста. Това е нещо, което изключително много ме разпуска. Домашна паста, понеже тук моите дядо и баба са близо до Стара Загора, имаме село, малко Кадиево се казва, в което си гледаме така зеленчуци, плодове, и много хубаво става, когато си направиш всичко с домашни продукти. Много по-вкусно, много по-интелигентно се работи с домашни продукти. И знаеш, че накрая това, което правиш, е качествено.
1: Още от тенора Стоян Боюклиев ще чуем след минути.
2: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Вие слушате БНР Бургас, това е предаването Е в неделя. Продължава срещата ни с тенорът Стоян Боюклиев. Той ни разказа за любовта си към музиката, за кулинарните си увлечения и тайната си в правенето на вкусна паста. Младият изпълнител е солист на Държавна опера Стара Загора, гостувал е в постановки и на бургаска сцена, изявявал се в множество продукции и конкурси у нас и в чужбина. В Германия той прави образите на принц Орловски и с оперетата Прилепът на Йохан Штраус и в концертно изпълнение на графиня Марица отново в образа на барон Жупан. Стоян споделя, че мечтае да се докаже на оперните сцени в Германия и Австрия.
1: Там е всъщност мястото, където аз искам да се ситуирам, независимо дали в Комише опер или в Штатс опер. Няма значение. Там е мястото, където аз искам да се ситуирам, да създам семейство и така нататък.
0: Ролята, в която се виждате като най-добър изпълнител?
1: Смятам, че за момента това е Надир от Ловци на Бисери, на Жорж Бизе. Това е една роля, която ми легна страшно много и нескромно мога да кажа, че от доста критици оперни получих висока оценка за представенето си в тази роля. Както и Лудгидия от Парашкев Хаджиев, самия Илия, също е роля, която аз много обичам и обичам и да изпълнявам. И Светли Лазаров, който държи авторските права на Лудгидия, на Парашкев Хаджиев, казва, че тази роля е абсолютно написана за мен.
0: Как си почивате от напрегнатия делник? Правите ли нещо специално?
1: Чета. Много обичам да чета. Какво друго обичам да правя? Аз ви казах, готвенето ме разпуска. Обичам дългите разходки. Особено с приятелката ми, след един работен ден, хващаме се двамата, тук по Аязмото, наоколо, отиваме, купуваме си по един сладолет, имаме си като ритуал това нещо. Винаги след дълъг репетиционен ден да седнем, да изядем по един сладолет, да си разкажем един на друг какво се е случило през деня. Прибираме се и хубаво е като седнеш и прочетеш няколко страници от любима твоя книга, просто да разпуснеш.
0: Какво ще е лятото? Повече работно или ще има време и за почивка?
1: Със сигурност до края на юли месец е много работно, като последният ми спектакъл тук е Прилепа на форма на операта в Държавна опера Стара Загора. Също много пъстра, много цветна постановка, пак оперета и след това заслужена почивка, защото сезона беше доста натоварен. И продължаваме с премиерата на новия мюзикъл Свини Топ с режисьор Петър Оладжиев, който ще бъде на Летния театър в Пловдив.
0: Имате ли си любимо място, където обичате да почивате или така предизвикателствата са по-интересни, т.е. новите места?
1: Не съм човек, който обича да ходи на море. Колкото е странно да звучи. Извинете, бургазлии, които ме слушате в момента. Аз съм човек, който обича планината. Обича свежия въздух. И ако има там някъде някой водопад, в който мога да се сопна, тогава ми е най-приятно в интерес на истината. Но както вие попитахте, аз съм човек, който обича да ходи, да гледа нови места. Но и завръщането в старите места, нали знаете, като отидеш на едно място, виждаш нещо, виждаш цялостно. Когато отидеш втори, трети път, вече се задълбаваш в детайлите. И това също ми доставя едно удоволствие.
0: Пътешествие предстои ли? В чужбина, зад граница.
1: Организираме една екскурзия до Полша. И мислим да се насладим сега, колкото и казах, че не харесвам море. Бих искал да пробвам полското море. Знам, че е малко по-студено. И точно това ме привлича в интерес на истината.
0: Чухме тенорът Стоян Боюклиев. Желаем му много сбъднати мечти и вярваме в неговите успехи. БНР Бургас.

0: С готвено с любов. Кулинарни приключения с Ева. В неделя.
1: Кулинарната ни рубрика днес, предложението е за маслен сладкиш с кайсии. Необходимите продукти: трябва ви 125 грама масло с тайна температура, 170 грама захар, това е една непълна чайна чаша, една щипка сол, един брой ванилия, 2 броя яйца, 2 супини лъжици кисело мляко, 160 грама брашно, една чайна лъжица бакпулвер, 7-9 броя озрели кайсии и 1-2 супини лъжици кокосова захар. Как да приготвите сладкиша? В купа се слага мекото масло, захарта, солта и ванилията и се разбъркват с миксер за минута. След това добавете едно по едно яйцата, като разбърквате за кратко след всяко. Прибавете киселото мляко и разбърквайте финално с миксера. Брашното за сладкиша пресейте с бакпулвера и постепенно добавете към сместа, като разбърквате с кухненска бъркалка. Получава се гъста и пухкава смес. Трябва витавичка с размер 28 на 22 см. Покрита е с хартия за печене, която леко намажете с масло. Изсипете и разпределете сместа. Измитите и подсушени кайсии нарежете на две, махнете костилките им и всяка половина разрежете на две. Така от една кайсия се получават 4 парченца. Подредете върху тестото за сладкиша, като леко ги притиснете. Накрая поръсете с кокосовата захар и сложете сладкиша да се пече в напълно загрята на 180 градуса фурна за около 30-35 минути или до суха клечка, прободена в центъра на печивото. Оставете сладкиша с кайсии да изтине и поръсете след това с пудра захар. Опитайте, ще ви хареса! Това е финала на срещата ни в предаването Ева в неделя. От мен Стефка Бакърджиева, пожелание за хубав ден!
2: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.

0: bilet v bilet BG.
1: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Очаквайте специален Chill Out Brony Music Point този уикенд. 2 часа с внимателно подбрана музика за релакс. Music Point Chill Out Mix. Не пропускайте. Deep House, Melodic House, Chill Hop и Jazz House. Music Point. Специалният Chill Out Brony Music Point.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за БНР депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на НАП са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран

0: Смениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. С бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването ни неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
1: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините, но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Даниел Парушев заяви още, че правителството на Румен Радев води вътрешна и външна политика, водени само от националния интерес.
1: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
0: Същевременно в интервю за Нова телевизия министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Петрова каза още, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава или просто да копира.

0: България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност, за това, че е най-малката страна в Европейския съюз, добави министърът. Петрова отново подчерта, че никой не е подписвал така наречената Киевска декларация, а относно коалицията на желаещите повтори, че не е поеман какъвто и да е ангажимент за участие на България. Попитана чий е Крим, тя отговори, че Крим принадлежи на Украина. Когато обаче става въпрос за нарушаването на международното право, на което сме свидетели, знаем кой в момента упражнява контрол над този регион, каза министърът. Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред България, въпреки че все още няма отговор от президента Илияна Йотова. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов в предаването ни Неделя 150.
1: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Божидар Божанов каза, че не трябва партиите от така наречената сглобка да издигат обща кандидатура за президент.
1: Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на Прогресивна България, е срещу тях да има кандидатура на сглобката. Разбира се, това се отнася за партиите, за ГЕРБ, за някои другите техни присъдружни. За избирателите то не се отнася. Аз вярвам, че сред избирателите на ГЕРБ има много хора, които автентично истински се притесняват от геополитическите действия на настоящата власт и на които също не им харесват корупционните практики. И към тези избиратели, разбира се, ние имаме дълг. Към партийни централи дълг нямаме.
0: В предаването Неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов прогнозира, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата.
2: Има предвиждания за разхода същия през 27 и през 28 година. И като сумирате цифрите, ще видите, че нещата не са добре. Тоест, задлъжняването ще продължи. Поскъпването и инфлационните процеси в държавата също ще продължат, което означава, че управляващите лъжат.
0: Костадинов коментира, че управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика, въпреки пълното си мнозинство в парламента. Според него избирателите на Румен Радев вече са разколебани и това ще проличи на следващите избори.
2: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
0: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция, само за едно от нарушенията са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая образувано досъдебно производство. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на американски войници в Йордания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати завършиха осмата си поредна нощ на удари срещу Иран, съобщи Централното командване. Атакувани са ирански военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана. Ударите са били предназначени допълнително да намалят способността на Иран да ограничава трафика на петролни танкери през Ормузкия проток. В изявлението се посочва още, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници при иранско нападение с ракети и дронове срещу Йордания. Един военнослужещ все още е в неизвестност. Министърът на отбраната Пит Хексет написа в Екс, че случилото се само е засилило американската решителност. Същевременно иранската армия заяви, че извършила атаки с дронове срещу две американски бази в Кувейт. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн. Съединените щати и Иран засилиха взаимните си атаки през последните дни, като и двете страни са обвинени в удари по критична инфраструктура. На 8 юли американският президент Доналд Тръмп обяви за приключено споразумението за примирие, постигнато през

0: за новините Елизабет Гогова.
1: Русия нанесе с нощи масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околността. Един човек е убит, 16 души са ранени. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига написа в екс: Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната, повече от 40, в брутална терористична атака срещу украинската столица, при която има убити и ранени. Сибига отправи призив за адекватни и силни реакции и добави, че е нужен смазващ натиск върху Москва, за да бъде прекратен този терор. Междувременно украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски район. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Снощи са ударени и два руски петролни танкера в Черно море. Генералният щаб на украинските въоръжени сили заяви, че е бил нанесен удар и по плаващ кран в Азовско море. Според военните и трите цели са били използвани в подкрепа на руските военни действия в Украина. Бившият британски премиер Борис Джонсън призова Анди да бъде още по-решителен в подкрепата на битката на Украина срещу Русия и да призове за присъединяването на страната към НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател Борис Джонсън каза: Искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Анна, двама от тях жена и мъж са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. В района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. През изминалото денонощие при катастрофи в страната са пострадали 31 души. От началото на месеца жертвите са 27, ранените над 500. Овладян е пожарът, който вчера пламна в местността Барит на мина край Стара Загора. В момента няма горене, на място има дежурен екип на пожарната. Огънят засегна изоставени лозя и стърнища на голяма площ. В гасенето участваха 7 екипа пожарникари, които успяха да локализират огъня малко след 20 часа. Увеличава се броя на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места са изведени от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла Манча, Мерседес Гомес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирането.

0: Центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Социалната мрежа Facebook се срина минути след 11 часа. По данни на платформата Down Detector има сигнали от различни страни в Европа, че проблемът е в настолната версия. Предишният голям срив на сайтовете на компанията Meta беше преди 2 месеца. Тогава основните социални мрежи бяха достъпни само през приложенията. Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол. Любопитен факт в съперничеството между двата отбора е, че на световното първенство те са се срещали само веднъж. Това става през 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в добой от груповата фаза, игран на Вила Парк в Бирмингам. Главен съдия на матча е българинът Димитър Руменчев. Специалистите коментират, че двубоят тази вечер ще бъде решен от сблъсъка между звездите на двата отбора – Ламин Ямал и Лионел Меси. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в матч от турнира Лига на нациите, игран в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция и при успех може да се класират за финалния турнир в Китай. Александър Донски играе в момента срещу Марко Топо от Германия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в Цук, Швейцария. Резултатът в първия сет е 5-3 гейма за българския тенисист. Бившият капитан на Левски Вандерсон Цунами ще продължи кариерата си в Израел. Бразилският защитник е постигнал споразумение с шампиона на страната Макаби Хайфа. Цунами игра последния сезон в турския Аргър. Един матч предвижда днешната програма на новото ни футболно първенство. От 19:30 минути във Враца отборът на Ботев приема състава на Черно море срещу от първия кръг. 50 милиона долара премия ще получи новият световен шампион по футбол. Той ще бъде определен от финалния сблъсък на Мондиала между отборите на Испания и Аржентина. Срещата е тази вечер от 22 часа в Нью-Джерси, а загубилия финала ще вземе 33 милиона долара от Световната футболна федерация. Късно снощи отборът на Англия победи с 6-4 състава на Франция в матч за третото място на световното първенство по футбол. Англия ще получи 29 милиона долара за спечеленото трето място, докато Франция ще вземе 2 милиона долара по-малко. За всички 48 участника от световното първенство от FIFA ще бъдат разпределени общо 871 милиона долара.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
3: Здравейте! Температурата в страната в момента са от 26 градуса в Сандански, където има купесто дъждовна облачност, до 32 градуса в Ново село и Силистра, където е предимно слънчево. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. След обяд над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни времени, интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток, който в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури 31-36 градуса, София около 32. До полунощ валежите западна и централна България временно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. На изток ще бъде ясно. Повечето райони ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб южен вятър. В утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина в страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рибородопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: От 15:30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласен път 1-1

0: Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Движението в тунел Кочериново на автомагистрала Трума в двете посоки да се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление в тунела. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! По-скъпи тиквички и по-евтини домати на борсите у нас. Това са отчет данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Кравето сирене поскъпва с 2% до 6,25 евро за килограм, а кашкавалът витоша е по-скъп с близо 3% до 9,29 евро за килограм. При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват тиквичките, които се търгуват с малко над 15% повече, по 64 евроцента за килограм, а най-голям спад се наблюдава в цената на доматите, която е надолу с близо 13% до 1,37 евро за килограм. При плодовете поскъпват единствено ябълките с 3% до 1,28 евро за килограм. Най-голямо намаление се отчита в цената на прасковите, които се търгуват с 16% по-малко по 1,35 евро за килограм. БЧК Бургас от следващата седмица ще предоставя хранителни пакети на социално слаби граждани. Помощта ще включва 13 вида храни от първа необходимост. Ще бъдат предоставени и козметични материали. Правоимащите са определени от Агенция социално подпомагане, съобщи Виолета Радева, директор на областната червенокръстка организация.
2: За Бургаска област имаме 402 индивидуални бенефициенти и 208 лица, ползватели на социална услуга в област Бургас. А това са хора, които ползват услуги, социални услуги на територията на областта. Посочени са ни социални институции, като в защитеното жилище в град Айтос, дома в село Русокастро, Сенисетета Кърнобат, Малко Търново, Сенисететата, в Атия също, Ясна Поляна, Озарево, Дума за стари хора и в село Огнен.
1: Помощта се предоставя като трети транш по програмата Храни и основно материално подпомагане, съфинансиране от Европейския социален фонд Плюс. Първоначално ще се предоставят пакетите на правоимащите в община Бургас, а след това и в областта, като ще се разчита на структурите на БЧК и на кметовете по места. Община Карнобат закупи дрон за нуждите на районното полицейско управление. Тя е първата община в област Бургас, която закупува безпилотен летателен апарат за нуждите на полицията. Новата техника ще се използва при охрана на масови обществени мероприятия, наблюдение на рискови участъци от пътната инфраструктура, както и при тежки пътно-транспортни произшествия. Чрез въздушното наблюдение ще се осигури по-ефективен мониторинг на критични зони и по-бързо за реакция при пожари, природни бедствия и други извънредни ситуации. Към момента служители на районното управление в Карнобат преминават необходимото обучение и процедура по сертифициране, за да бъде експлоатацията на дрона изцяло съобразена с законовите изисквания. Фолклорен фестивал предстои през септември в Бургас. В него ще участват над 40 групи на българи от цял свят, които ще се върнат в страната, за да покажат своите танцови умения и как съхраняват традициите. Това съобщи Гери Туриска сред организаторите на събитието.
3: Това са нашите народници, които живеят извън България и си имат свои любителски фолклорни състави, танцови. Така че ще ги съберем в Бургас за едно огромно дефиле и две дати в летния театър на 19 и 20 септември. Тези хора, те са над 500 души и ще бъде наистина мащабно и красиво. Три дни фолклорен празник ще бъде и ще бъде наистина цветно и много емоционално и за тях.
1: Бургас ще е домакин на 16 август на спортно шоу с участието на български и международни кетч състезатели. Събитието, наречено Летен сблъсък, ще се проведе в конгресния център. В шоуто ще вземат участие и международни звезди, като Том Ларуфа и Фабио Ферари, а топ-атракцията ще е защитата на българската титла от Дамян Танк.

0: Гра, съобщи основателят на Българската кетч асоциация и Българската кетч лига Елтимир Александров.
1: Публиката ще види както най-добрите български кетчисти, обучени в Българска кетч академия в София, така и най-добрите европейски кетчисти, като Фабио Феррари, който е на върха на италианската сцена, като Том Ларуфа, който е изключително голямо име както във Франция, така и в Съединените американски щати. Следващото име, което ще предизвика тангра за титлата, вече е потвърдено и до няколко дни ще го разкрием в социалните мрежи на страницата кетч в София, но на вас мога да разкрия за сега, че е име от Великобритания. Това, което можем да обещаем на българските фенове, е много екшън, но и много драма.
0: Сред участниците са и представители на новото поколение български кечисти Коби Върколака, шахматистът Виктор Миленов и българската мечка Калата. Своят дебют в Бургас ще направи и първата българска кечистка Лина. По Черноморието е слънчево, духоумерен югоизточен вятър. Максималните температури се колебаят между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението

ще да се повиши безопасността и да се улесни пътуването, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Целта е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към и от Черноморието. Ограничението се въвежда за автомобили,

0: магистралите Тракия и Струма, шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас, готов ли си?
1: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
0: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
1: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
0: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
0: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.
2: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие. 22 юли, 18.30, Карнобат. И 23 юли, 19.30, Несебър.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
4: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколт. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
0: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Неделен стадион.
1: Добър ден на слушателите на БНР Бургас на 19 юли. Футболният маратон в щатите Канада и Мексико приключва днес. А след полунощ ще узнаем дали новият шампион на Мондиала ще е стария Аржентина или Испания ще стане номер едно за втори път след 2010 година. Рекордна премия очаква победителите – 50 милиона щатски долара, а загубилият получава 33 милиона от Световната футболна федерация FIFA. Отборите на Левски и ЦСКА прекрачиха първият кръг на квалификациите, съответно в Шампионската лига и Лига Европа. Идната седмица своето участие започват в Лигата на конференциите и съставите на Лудогорец и ЦСКА 1948. Играха се няколко мача от първият кръг на първенството в Първа лига. Идната седмица се открива и новият сезон във Втора лига. Ще чуете разговор с старши треньора на Несебър Мирослав Косев. А преди това за Мондиала естествено Димитър Димитров Херо. Волей националите поразиха в Чикаго, домакина на последния турнир от редовния сезон в Лигата на нациите. Съединените щати запазиха шансове за финалния турнир в китайския град Нингбо в края на месеца. Младите лъвчета до 18 години пък се връщат от европейското в Италия с бронзови медали след победа в малкият финал над домакините от Италия. Емоционална гала вечер на бойните спортове в бургаската зала Младост. Българите доминираха на ринга и зарадваха пълните трибуни. Баскет националите узнаха своите съперници във второто сито на квалификациите за европейското през 2029. А младежите ни заеха седмото място в първенството до 20 години дивизия Б. Никола Цолов отстоява лидерската позиция във Формула 2 и след двата

0: старта на пистата Спа за голямата награда на Белгия. Тон режисьор на неделен стадион Алекс Пенев, аз съм Валентин Будаков. Започваме след песен.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Уникален анонс за това, което може би ни очаква до вечера, направиха отборите на Англия и Франция с нощи в спора за третото място на завършващото тази вечер световно първенство по футбол, за пръв път с участието на 48 отбора и в 3 страни. Едва ли някой е очаквал, че ще

Ганям, свидетели на 10 гола, но това се случи, а обезверената Франция, след като не успя да стигне до последният матч, като че ли се бе предала предварително, макар че в един момент върна интригата, след като трите лъва поведоха с 4 на 0. Така крайен резултат 6 на 4, малката утеха за петлите е, че Килиан Мбапе, техният лидер, по всяка вероятност ще стане и голмайстор на Мондиала, тъй като вече има 10 попадения на своята сметка и трябва Меси да отбележи поне 2 в задаващият се финал до вечера. Иначе FIFA раздава общо 871 милиона на 48-те отбора, които взеха участие на това световно първенство. Шампиона ще получи сумата от 50 милиона. В сравнение преди 4 години в Катар, Аржентина прибра 42 милиона, а загубилият тази вечершният финал ще се утеши с 33 милиона. Англия вече е с 29 милиона повече на сметката, а Франция с 27. Насочваме се към това, което се случва у нас. Още след равенството в Баня Лука преди седмица бе ясно, че Левски е фаворит да прекрачи първото сито на квалификациите за Шампионската лига срещу боснинският Борац. Пред пълни трибуни на стадион Георги Аспарухов футболистите на Хулио Веласкес зарадваха с убедителна победа 4 на 0, макар че тя дойде след почивката. През първата част, като че ли сините опиваха слабите страни на своя съперник, а през второто полувреме разликата в класата на двата тима пролича отчетливо. Така след 4 гола вече в лагера на Левски мислят за следващият съперник, а това е румънския университета Крайова, който очаквано отстрани белоруския Витебск. С победата над Борас, отбора на Хулио Веласкес се осигури поне още 6 мача в Европа. При евентуално отпадане в дуела срещу румънците, шампионите ни преминават в третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, а при нова несполука се включват в плейофите за основната фаза на третия турнир Лига на конференциите. Седмица преди края на подготовката за новият сезон в Югоизточната В-група продължават контролите за отборите от Бургаски регион. Нефтохимик спечели с минималното 1 на 0 гостуването на дубъла на Черно море във Варна с гол на Христо Георгиев. Скорост набира и отбора на Созопол след 7 на 2 над Българово вчера на стадиона в Кабиле. Созопол надигра убедително Ямбул, четвъртия от групата, 4 на 1 след хетрик на Глен Хабимана и едно попадение на Борислав Трендафилов. А седмица преди откриване на първенството във втора лига, Черноморец 19-19 най-сетне фиксира дебют на победа в контролите 3 на 2 срещу Несебър след голова на Валентин Йосков, Уелисон Корея и Крис Добрев. Започнаха срещата в първенството на първа професионална лига, а откриващият двобой бе на стадиона във Варна между Спартак и ЦСКА 1948, който не излъчи победител, въпреки че домакините поведоха с 2 на 0. Крайният резултат 2 на 2, а Георг Стояновски стана автор на първият гол за новият сезон. Шампионите от Левски надиграха Дунав 2 на 1 пред собствена публика. Септември и Ярда също подариха точките след равенство 1 на 1. А Лудогорец, макар и трудно, се наложи над Локомотив Пловдив 1 на 0. Гол на Ивайло Чочев в дебюта на новият си старши треньор Томас Арайс. От 19.30 тази вечер играят Ботев Враца и Черно море, а утре са последните две срещи – Славия срещу ЦСКА и Ботев Пловдив срещу Локо София. Идната седмица, както вече казах, в сряда – Левски срещу университета Крайова. Също в сряда ЦСКА 1948 гостува на Спартак Търнава в матч от Лигата на конференциите. Останалите два двобоя са в четвъртък. Лудогорец гостува на Апоел Тел Авив, а ЦСКА също ще има визита на азербайджанският Карабах, като има голяма вероятност феновете на армейците да не пътуват за столицата.

0: столицата на бившата Съветска република. След седмица, както и казах, се открива и първенството в втора лига, а в първият кръг на Себър домакинства на Етър Велико Търново, докато Черноморец ще има гостуване на Локомотив Горна Оряховица. След музикална пауза ще чуете и интервюто с Димитър Димитров Херо.
1: БНР Бургас 92.5.

0: В обзорното спортно предаване «Неделен стадион» на БНР Бургас, мой събеседник в следващите минути е Димитър Димитров. Херо, въобще не се нуждае от представяне, а естествено темата ще бъде предстоящият финал на световното първенство до вечера между Аржентина и Испания. Здравейте, господин Димитров!
1: Здравейте.
0: Единият отбор не влизаше във вашите сметки според предвижданията да играе последен матч, но понякога така се случва. Аржентина ще брани своята титла от Катар и ще атакува четвърта в своята история, а пък Испания протяга ръце към втора след 2010-та и ЮАР. Може би най-силните отбори в крайна сметка достигнаха до този заключителен двубой.
1: Да, така може да се каже, след като са успели да играят финал.
0: Да.
1: Значи са заслужили по своето поведение на терена. Разбира се, в началото аз Аржентина не ги слагах в тези отбори, но те доказаха...
0: След всеки изминал матч, да, доказваха, че са...
1: Че са отбор, че са характер, че са мъже, най-вече. Защото те минаха през много тежки, трудни моменти. Ако нямаше този характер, мисля, че рано всяка да поемат пътя към Аржентина.
0: И всички се обединиха около своя лидер, Лионел Меси. Това също трябва да отбележим.
1: Късмет и шанса да имаш такъв футболист, даже и на 39 години. Това е цяло богатство, разбира се.
0: Да. По-големият брой отбори не свали нивото, както мнозина предвиждаха първоначално. Напротив, в много от срещите по-малките се опълчваха, при това с успех срещу фаворитите.
1: Да, имало това нещо. Няма е тази разлика огромна, която съществуваше преди години.
0: Да, и сме наблюдавали.

0: економическото развитие на тази държава, показва, че ще заслужава така адмирати в отношение и можем само да я завиждаме благородно, разбира се.
1: Споменахме за нашия отбор. Тотално ли е според вас изоставането от световните стандарти и виждате ли в близко време поне някакво движение в положителна посока?
0: Че изоставаме, то е видно на всеки, да. От самолет се вижда вече. Дали съм оптимист? Искам се да бъда оптимист.
1: Би трябвало да сме, да,
0: да
1: убедени.
0: Искам се да бъда такъв, но за голямо съжаление не виждам тази сетенка, която очакваме.

0: достигнаха до елиминациите достатъчно.
1: Да, късно живо говори за,
0: да.
1: за израстването на тези отбори. Може би там в Азия все още така леко изостават от водещите сили в световния футбол, но като сложим, че там пък се намират японците, които е изключително добър футбол в момента играе там, като сложим там Южна Корея, и отбори, които Иран, това отношение също. Смятам, че те в скоро бъдеще, невъзможно бързо, ще достигнат всички останали отбори и с тях ще бъде много трудно да се надиграваме.
0: Да.
1: Иначе в тактическо отношение не съм видял някакви новости. Може би на преден план и за отборния дух, колкото и клиширам да звучи отборната игра, защото давам пример с Франция, като единици, като индивидуално си, може би, притежават най-добрите футболисти, но видяхме също една Испания, която пък е така модела на отборната игра, колко далече бяха от
0: Не, буквално изчезнаха,
1: системата.
0: да.
1: Да. Така че много е трудно да създадеш стил,
0: Тази
1: а
0: в...
1: това нещо в Испания го има и те го показват със всеки един матч.
0: Да. В тази връзка, какво да очакваме до вечера на финала? Подобни срещи се подчиняват на други
1: Испания.
0: закони.
1: Аз съм за европейци по принцип.
0: Европейски отбор.
1: Да, аз съм за европейските отбори. Моят фаворит е Испания. Но да не забравяме, че присъствието на Меси там говори много, така че трябва да бъдем
0: Скалони е
1: подходим за
0: ученик
1: тях,
0: на
1: каквото
0: Дела Фуенте, доколко може стратегията
1: да.
0: треньорската да повлияе на развитието на двубоя, със сигурност.
1: Сигурност, но не играят треньорите, играят футболисти.
0: Така,
1: Да,
0: да.
1: да.
0: Е, да си пожелаем поне един атрактивен матч. Айде да не е
1: Да,
0: като
1: да.
0: този снощи между Англия и
1: Няма как да
0: Франция за
1: бъде като
0: третото
1: този, да.
0: място.
1: Няма как да
0: Да. Добре.
1: Да.
0: Така да завършим и с очакване европейски отбор да вдигне титлата. Благодаря ви,
1: Добре.
0: Димитър Димитров, за Неделен стадион.
1: Да.
2: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: В обзорното спортно предаване неделен стадион на БНР Бургас. В следващите минути мой събеседник е старши треньора на футболен клуб Несебър Мирослав Косев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: След убедително спечелената промоция за втора лига, отборът би трябвало вече да се настройва на нова вълна. Да ви питам, как премина подготовката? Успяхте ли да изпълните всичко заложено в нея?
1: Еми, като отбор, който е влязал от по-ниското ниво в по-горното и така с по-лимитиран бюджет, ни беше малко трудно да се възползваме от това време, само един месец. И еми, може да се каже, че еми празнини по отношение на селекция и по отношение на сработване с новите момчета, които са дошли, някои дадаха по-късно, така че не бих казал, че е най-добрият подготовителен период.
0: Но пък ще се намесват нещата
1: в движение. Да, в движение.
0: Успяхте ли да запазите ядрото от миналият сезон? Казахте, че има нови футболисти, на които ще разчитате. А всъщност, приключила ли е селекцията?
1: Ядрото от миналия сезон се запази.
0: Да.
1: В крайна сметка момчета си заслужиха с убедителен резултат, нали, това влизане и съвсем логично да си останат и да си преживеят, нали, те моменти във втора лига и да им се даде шанс и там да се изявят и да повишат ниво. Взехме няколко футболисти, които така да ни запълнят, дето се вика, празните, които имаме. Но като цяло са млади, ще работим с млади футболисти.
0: Ще искат да израстват, да се утвърждават.
1: Нали, това е позитивното работа да. С младите, че имат тая амбиция и желание да работят. От друга страна ще трябва да преминем през тези критични моменти с една подготовка и когато един отбор почва да става отбор, да заприличва отбор, нали? На отбор, на едно цяло, а не на отделни индивиди.
0: Да.
1: И така.
0: Основната задача пред вас, треньорския щаб и футболистите, ще бъде възможно по-бързо адаптиране в новата компания, защото някои казват, че няма кой знае каква разлика между отборите от трета лига, особено силната югоизточна група и втора лига, но на практика съвсем не стоят така нещата.
1: Аз не бих казал, че е така, че даже на всяка година тия критерии се променят. Направихме опит, примерно, да привлечем футболисти от втора лига, които са играли добре през миналия сезон, обаче не пожелаха да дойдат при нас.
0: Да.
1: Така че не е толкова лесно и за мен на нивото между втора и трета лига разликата е, има съществена разлика. Просто трета лига е, нали, тя се е аматьорска, ама като цяло много футболисти работят.
0: Да.
1: Просто докато в втора лига вече
0: професионализма е
1: на по-високо ниво, да. И

0: заплащане и така нататък, тренировъчен процес, има съществена разлика за мене. Ще трябва да ги догоним по някакъв начин и да се приравним към тях и това да се отрази най-вече в представянето в мачовете, защото там е лицето на отбора.
1: Повечето от години назад, ако трябва да се връщам, свързват Несебър с лице на офанзивния нападателен футбол, за което говори високия реализацията на голове в противниковите врати. Ще продължите ли да налагате този офанзивен стил?
0: Значи, аз съм фен на този стил, но в момента задачата, която ми е по-скоро крайна сметка на отбор, който иска да се да оцели и да се отвори, да утвърди в
1: да се утвърди,
0: да се адаптира, по-скоро да. Да се справим в играта в защита. И може би това ще е първата задача. Аз това
1: да постигнете като някакъв баланс. Да,
0: да някаква стабилност да. В представянето, защото както и да е рейш в атака, грешките в защита накажат ли са и борят до минуси в представянето и точкови минуси също.
1: Девет домакинства и 8 гостувания предвижда програмата на есенния дял. Добре ли е това, че започвате в Несебър срещу Етър? Някои треньори предпочитат откриващия матч да не е пред собствена публика.
0: И за мен лично няма никакво значение. Просто всеки матч е предизвикателство, както се случат, както дойдат. Просто трябва да се настроим и да се представим по възможно най-добрия начин, да се подготвим и съответно оттам насетне и за следващия матч, матч за матч. А кой ще е първи, втори,
1: вече... Не е толкова от
0: не, за мен е лично са. И тренирали, не знам как разсъждават.
1: Да. Е, сигурно имат предвид напрежението да не дойде в повече първи матч при желание да се представят на... от към най-добрата се страна. Това може би свързват, но...
0: Еми, тото или не, че ще има напрежение, защото много от нашите футболисти не са играли на това ниво и... или само са докосвали.
1: Да.
0: Ма то трябва, то ще си мине с мачовите и с времето. И с опит и рутина. Това е.
1: И на финала на нашия разговор до вечера ще наблюдаваме финала на световното. Имате ли фаворит за този сблъсък между Испания и Аржентина?
0: Еми, повече
1: предпочитам. Държим ли на европейското?
0: Двата отбора ни харесват. Да. Много, нали, въобще те и четирите отбора, които в крайна сметка нали,
1: стигнаха до карето, да.
0: Но Испания имат играят за мен най-атрактивния, най-магнетичния футбол, най-приятния за гледане. Те да ни го... Ще е показателно, че толкова испански тренери развиват футбол и в Англия и навсякъде.
1: Бе, да ти кажа, Аржентина ми заприлича все повече на Германия.
0: Последните. В миналите години, да. С агресията и здравата игра в защита, да.
1: Казваха, че германците са най-опасни, когато са нещастни, а нещастни, когато губят. Видяхме на няколко пъти Аржентина да печели мачове точно когато е опрена до стената.
0: И защото футболистите имат голям потенциал.
1: Да, това е най-вече.
0: В един момент го отпушват. Това
1: Добре, да си пожелаем още емоции като този матч за трето място, макар че в него защитите откровенно отсъстваха, но пък зрелище за публиката беше.
0: Да, страхотен мач, да.
1: Да, и успешен старт на Несебър във втора лига срещу Етър.
0: Благодаря.
1: Мирослав Косев за Неделен стадион.
2: 92.5 БНР Бургас.

И най-претенциозните вкусове на привържениците на бойните спортове бяха удовлетворени на проведената снощи в Бургаската зала Младост гала вечер Макс Файт 66. След дълго отсъствие от ринга Борислав Велев Рой се завърна с победа срещу французина Тренел след прекратяване на срещата от рефера. Бурни аплодисменти получи от пълните трибуни бургазлията Николай Дишков. Друг бургазлия Владимир Георгиев се наложи на труден съперник украинеца Микола Вовка след тежка 6-рундова битка. Нямаше обаче такива проблеми. Друг бургазлия Петър Стойко, възпитаника на Николай Атанас, който показа убедителна игра срещу тунизиеца Сабри Бен Хения. В единственият ММА дуел Калин Железов от Силистра извоюва дебютна професионална победа срещу Теодор Костенюк. В основната среща на галата шампиона по муай-тай Мартин Петков в люта битка победи Борак Поерас от Турция с единодушно съдийско решение. Президентът на ММА федерацията Любен Джубрило връчи плакети на заслужили през годините състезатели и треньори и обеща мащабен боксов турнир за празника на Бургас Никулден в началото на месец декември. Никола Цолов се възползва от наказанията на Алекс Дън и Ноел Леон и се придвижи до третото място в основното състезание във Формула 2 днес на пистата СПА за голямата награда на Белгия. В събота българският лъв завърши четвърти в спринта. Победата в днешния старт преминал с много обрати и инциденти грабна Рафаел Камара. Именно сблъсък с бразилеца още в третата обиколка доведе до сериозни поражения по борида на Цолов, но той ги загърби, за да финишира пети. Второто място е за Интера по Вашак, а след пренареждането Никола също се качи на подиума. Цолов удържа лидерска позиция в генералното класиране с 160 точки, 21 повече от Габриеле Мини и 36 пред Камара. Идната седмица пилотите се местят на Хунгаро-Ринг за голямата награда на Унгария. Неделен стадион ще продължи след емисия новини на програма Хоризонт точно в 3.

0: sledavet.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
2: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Проекти, това обяви в предаването Неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
3: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове.
2: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес, а мнението на Европа към Радев е, цитирам, изключително позитивно. Същевременно министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
4: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз.

0: И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обаче определи ситуацията около така наречената Киевска декларация и ангажиментите на страната ни по нея като поредния гаф в политиката на правителството.
2: Освен коментара, че са нелепи, и това е поредния им гаф, че ни излагат, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от прогресивна България не знаят как да го обяснат. И шикалкавените с двете политики, едната за бълъците в България,
1: коментира Борисов в Благоевград. Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност, заяви пред БНР съпредседателя на коалицията Божидар Божанов.
3: Премиерът отиде в Анкара, каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Също в предаването ни неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващите от Прогресивна България водят лицемерна политика.
4: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, оставят отвратителни.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция само за едно от тях, са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая е образувано досъдебно производство. Природният газ да поевтинее с проценти през август, да се продава за малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Русия използва балистични и свръхзвукови крилати ракети при атаките срещу Киев и околностите. Един човек е загинал и 16 са били ранени. Редакторът Георги Петровски обобщава.
5: В няколко квартала на украинската столица през последната нощ са нанесени щети на жилищни сгради, магазин за хранителни стоки, складове и общежитие. Разрушен е пешеходен подлез близо до една от станциите на метрото. Един от ранените разказа, че е бил ударен в главата от откъсната от експлозията балконска врата на апартамента му. Трима от пострадалите са в тежко състояние, според кмета Виталий Кличко. Всички пожари, причинени от руските удари в Киев, вече са потушени. В околностите на града е разрушен един от най-големите логистични центрове. Две халета са били опожарени. Трима души са загинали и 20 са пострадали в предградие на Харков. Засегнат е пететажен жилищен блок. Един човек е загинал и 12 са били ранени в Одеса. Украинските въоръжени сили са поразили 3 нефтохранилища в Ставрополския регион и 3 танкера от руския Сенчест флот, съобщи президентът Зеленски в социалните мрежи. За новините Георги Петровски.
1: Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол на стадион MetLife в Нью-Джерси от 22 часа българско време. Община Димитровград организира на централния площад гледане на двубоя на голям екран на открито, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
7: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
6: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час над Стара планина и над югозападна България се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Грамотевични бури има сега в западните райони и в района на Родопите, където в изолирани места количествата на валежите са значителни. В района на Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 17 метра в секунда. Температурите сега в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски са по Черноморието, от 25 в района на Шабла до 29 във Варна и Бургас. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който до вечерта в западните райони ще се ориентира от запад. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо, а в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението в лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия при 357 км в посока Бургас поради катастрофа. Движението е в активната лента. Движението в тунел Кучериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление. В следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще въжат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Временно движението в прохода на републиката при 26 км в района на село Райковци е в една лента поради паднала скала на пътното платно. Движението по пътя Девин-Кричим при 55 км се осъществява в една лента в момента поради катастрофа. Възстановено е движението по пътя Силистра-Сребърна при 98 км. Това бяха новините в 15 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Неделен стадион.

С 32 точки на лидера на националният волейболен тим Александър Николов, България подчини Съединените щати 3 на 1 гейма. Стратегическата победа ни дава огромни шансове да се наредим сред 8-те финалисти на заключителния турнир в Нингбо. До сега от 2018, когато формата бе с 6 отбора, и от 2022 вече с 8, България все още няма участие на този форум. До вечера след полунощ наш съперник е състава на Франция. Победа, независимо с какъв резултат, ни осигурява категорично билет за Китай. При условие, че един от Турция или Украина загубят своите срещи. Турция в момента играе в Белградската арена при равенство 1-1 гейма срещу Иран и малка преднина за персите в третата част. След този матч е и другият двобой с отношение към нашето класиране — Украина срещу Германия. България може и да загуби от петлите и да остане сред финалистите, а най-сложният вариант е при 5 геймов успех. И в същото време при победи на Турция и Украина, когато точките се изравнят, тогава се гледат други показатели. Абсолютен отличник в редовният сезон в Лигата на нациите при мъжете е отбора на Япония, който, да припомня, преди година гостува в Бургаската арена. Шестицата на Лоран Тили премина като на парад в трите турнира с 12 последователни победи, 6 от които след тайбрек, съответно срещу Украина, Полша, Китай, Словения, Сърбия, Иран, Щатите, Франция, Италия, Канада, Белгия и Аржентина днес. Според регламента, ние не срещнахме отбора на Япония. Сигурни за заключителния турнир от 29 юли до 2 август в Нингбо са още Полша, Словения, Италия и Съединените щати. А за последните две места спорът е между Турция, Украина и България, както вече казах. Китай има опасност да изпадне от елита, въпреки че е домакин на заключителния турнир в Нингбо. Националният волейболен тим юноши до 18 години с треньор Мирослав Живков се връща с бронзови медали от завършилото в Италия европейско първенство в тази възраст. В предварителната група нашия тим зае второто място след Франция. На полуфиналите отстъпихме след драматичен тайбрек на станалия впоследствие шампион Полша. В спора за третото място България бе категорична срещу домакините – 3-0. Те бяха загубили вече другият полуфинал срещу Франция. Двама от българската шестица попаднаха в идеалният отбор на първенството – Никола Градинаров като посрещач и Адриан Ганев – централен блокировач. За MVP бе определен разпределителя на шампионите от Полша – Якуб Пшибилкович. Бургаското участие в този успех свързваме с физиотерапевта на тима Ани Пушева, която работи преди години с мъжките отбори на Дея Спорт и Нефтохимик. В края на миналата седмица, с приключване на последните три турнира в Белгия,

Тренерът Хонг-Конг и Осака завърши редовният сезон в Лигата на нациите при жените. За съжаление, националките ни се смъкнаха с две места надолу в сравнение с миналият сезон и вече не са част от елита. А след само 3 дни от сряда в Макао, 8-те състава, които се класираха за финалния турнир, влизат в спор за отличията през настоящият сезон. Изненадата определено е отпадането на отбора на Полша, който зае трето място през миналият сезон. Всъщност, две са промените през настоящия сезон в осмицата, като местата на Полша и Германия са заети от Канада и Нидерландия. Япония пък бе на крачка да остане зад борда, особено след като тръгна с 4 победи и беше лидер след 6 мача, но зацикли здраво в следващите 6 и само драматично спечеленият 5-сетов трилър срещу Полша им предостави билет за Макао. Едно е сигурно, че няма да наблюдаваме повторение на миналогодишният финал между Италия и Бразилия, тъй като двата тима при победа на четвърт финалите, съответно срещу Нидерландия и Япония, ще се сблъскат на полуфинал. Другият голям фаворит за първото място е отбора на Съединените щати. Намерете ни на bnr.bg.

0: Неделен стадион.
1: Още волейбол в следващите минути. Ще чуете Георги Чолов и бившият национален селекционер Георги Василев изгледали заедно рано сутринта. Голямата победа на България над Съединените щати в Чикаго. Само да кажа, че в третият гейм Турция води на Иран с 19-15. Матч с отношение за класирането на България сред 8-те на заключителния турнир в Китай. Господин Чолов, всеобщо е мнението, че България изигра най-силният си матч от този сезон в Лигата на нациите и с победата на щатите 3-1 запази шансове за класиране за финалния турнир в Китай. Какво още може да кажем за играта на момчетата на Джан Лоренцо Блинджини?
2: Думата е една. Значи, това е отлична игра. По всички правила ги натиграхме. Значи статистиката го показва това нещо, а не само и статистиката, и визуално се вижда това нещо. И донесеха страхотна радост на всички любители на волейбола, а дори и тези, които не са любители, защото победихме една голяма нация с голямо самочувствие в волейбола и натрихме носовете на американците.
1: Като че ли има някаква специална нагласа в двубоите срещу щатите, така бе и миналата година на световното в Филипините, нещо, което обаче не може да кажем, когато срещу нас е Полша на Никола Гърбич.
2: Вижте какво, настройката е много важна. Ние днес този матч излезахме с страхотна настройка, с желание за победа, амбиция. Никога българският отбор не е играл с толкова малко грешки при начален удар, с такова позитивно нападение.
1: И феноменална блокада, която отказа съперник.
2: Да, разбира се, знае се много добре, че сервиса е свързан с блокадата. Бихме страхотен сервис и оттам на лошо поемане или не толкова с добро поемане се получиха именно тези блокади, които точно стъписаха американците. И ги накарахме просто да треперят през цялото време. Дали ще могат или няма да могат.
1: Да.
2: И това фактически достави удоволствие. Но, погледнайки Полша, трябва да ви кажа, че Полша е един страхотен отбор и нашите не можаха да се настроят по този начин, че американците имат доста по-слаби страни, докато поляците са колективно добре изградени и играят много добър волейбол с много точно

0: че изпълнение на Чайлова поемане и най-важното е с голямо самочувствие. Това самочувствие е натрупано благодарение на опита, който имат и победите, които имат в...
1: Са постигали до сега, през последните години.
0: Да. Играят. Да.
1: България е на прага на дебютно участие в този заключителен турнир, където се събират, първо бяха 6, сега са 8 отбори, вече 5 сезон. Всъщност, преди матча с Франция ще е ясно какво ни трябва в него. Има дори вариант, поне аз така ги смятах, да попаднем сред 8-те и при загуба от петлите, но е задължително един измежду Турция и Украина също да не победи в своите двобои. Турците играят с Иран, а Украина с Германия.
0: Да. Значи и двата отбора са преодолими. Турците са, Иран може, Турция може да победи Иран и Украина може да спокойно да победи Германия. Това обаче ние не трябва да гледаме какво ще бъде, ако евентуално да прави сметката. Ние трябва да си направим наша сметка, трябва да спечелим.
1: Ние трябва да играем за задължителна победа.
0: 3 на 1. Да. Трябва да бием 3 на 1, за да сме 100% сигурно.
1: Да.
0: 3 на 2 вече местата се усложняват. Дори и при победа. Но не трябва да се прави сметки. След този матч трябва да излезем мобилизирани, въпреки че аз малко винаги малко трепера, защото връщайки назад в историята, ние май сме способни след едно прекрасно представяне
1: Да минем на другия полюс. Да.
0: Да минем на другия полюс. Затова малко ще трепереме, но дай Боже това да не се случва.
1: Да.
0: И да спечелиме този матч, защото това е много важно за българския волейбол и за класирането в Световната лига и за класирането евентуално напред в класирането по нации, за да може да получим, дай Боже, и место в олимпийската квалификация.
1: Да. Три отбора, искам да обърнем внимание на три отбора, които гостуваха преди година в Арена Бургас по време на турнира, пак в миналогодишното издание на Лигата на нациите, но сега те определено се движат по възходяща линия. Визирам отбора на Япония, който, както отиват нещата, ще приключи без загуба редовният сезон, и още Турция и Украина. На какво отдавате това нещо? И в същото време пък един отбор като Бразилия, който винаги се е намесвал за призовите места, сега е далеч зад 8-те.
0: Трудно да се прави една характеристика на цялото това представяне в Лигата на нациите, защото всеки отбор преследваше някаква цел. Едни обиграваха играчи, други, като нашия отбор, не дадаха дори никаква почивка, само и само да може да се изкачим в класирането по нации, за евентуално да получим, както казваме преди малко, тази виза, без да играем квалификации. И други пък се обиграваха отборите. Тъй, че не може да се направи една така тотална оценка на всичко и на всички отбори. Всеки имаше някаква цел и се бореше да постигне тази цел.
1: Да, и...
0: доколко тези три отбора постигнаха това, което казвате вие, според мен да, защото и украинците се подсилиха с
1: Плотницки на Перуджа, шампион, да.
0: Който да даде допълнителна свежест и сила на отбора на Украина. Плюс това и другите момчета играят много качествен волейбол. Докато...
1: Но пък и южните не съседи, да, без големи звезди, явно колектива е добър там.
0: Да, точно така. И този турски отбор е много силен там. Играе този диагонал Мунджа, дето играе...
1: Лагунджия, да.
0: Лагунджия, дето играе с Алекс Николов. И тези отбори, Турция и Украина, направиха добро първенство, но не може да се каже, че те са едва ли не претенденти за в бъдеще в големия волейбол.
1: Да, защото този турнир изпълнява и други цели,
0: да,
1: от отборите.
0: Да, точно това, което коментирахме. Да. Всеки отбор си следва някаква стратегия.
1: Искам, господин Чолов, да отдадем заслуженото и на спечелените бронзови медали от отбора на Мирослав Живков. Националите до 18 години. Да. Не се случва всеки ден да биеш Италия.
0: Да, не се и съмнявам, че ще да пропуснем това нещо, защото вчера беше Димо Тонев при мене вече и гледахме матча заедно, а той така е по-навътре в материала, защото той отговаря там за жените, не знаете.
1: Да.
0: И беше доста така добре, познава и момчета.

0: победата и това коментирахме, че жалко за Полша да го изгледа там с да водим 2-1, но все пак третото место е едно голямо постижение и трябва да му дадем заслуженото на момчетата и да ги поздравим.
1: Особено в тази силна компания.
0: Да, тази силна компания, да.
1: И още една фамилия излъчва свой представител след семейство Николови, Алекс и Мони. Сега виждаме и сина на Миро Градинаров. Върви по неговите стъпки.
0: Много добре, много добре. Доволен, вчера игра много силно момчето.
1: Да.
0: Много добре. Еми така е, нека това да се чува, да има да растат млади момчета и да не радват. Ние вече доените и старите само може да се радваме на това, което правят нашите волейболисти.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Продължаваме с волейбол, но преди да чуете разговора с бившият национален селекционер Георги Василев, следим и какво става на срещата в Белградската арена между отборите на Турция и Иран, която е с пряко отношение към евентуалното класиране на България на заключителния финален турнир в лигата в китайския град Нингбо. След 2 на 1 за Турция в четвъртият гейм южните ни съседи отново водят 7 на 5. Ако това тяхно превъзходство продължи до края на срещата, те ще приключат редовният сезон с 22 точки в своят актив от 8 победи и 4 загуби и при солидно геймово съотношение 28 на 19. Но пък и ще се надяват Украйна да не победи чисто 3 на 0 или 3 на 1 Германия, както и на България да стъпи на криво срещу Франция. За сега Турция срещу Иран 2 на 1 и 8 на 5 в четвъртата част, а от 17:30 също в Белградската арена играят отборите на Украйна и Германия. Така че България ще излезе срещу Франция с ясната идея какво трябва да прави в тази среща. Но тогава пък главите течат други процеси, когато знаят, че трябва с точно определен резултат да постигнат евентуален успех. Това са само сметки и предвиждания. Да чуем бившият национален селекционер Георги Василев в ефира на Неделен стадион.
1: Здравейте, господин Ало? Василев. Здравейте. Чести почитания.
2: Благодаря.
1: На гости пред Оена на волейбола. На гости, винаги
2: да,
1: е приятно и интересно.
2: Разбира се, а освен това и той ми е бил треньор.
1: Така е.
2: И не само това. Може да се каже, че сме и приятели, независимо.
1: Да. Голяма радост ни поднесоха момчетата рано сутринта с тази победа на щатите.
2: Безспорно, едва ли има българин истински, без да е толкова навътре с волейбола, да не се радва, вълнува да. С тая победа. Просто няма какво друго да се говори, освен го. Но аз ви чух разговора с Чолов и той е много по-навътре, защото аз съм гледал много по-малко от да. Него. Говоря за този турнир и аз се страхувам за следващия матч, защото да не го цитирам точно, но историята познава чести такива
1: случаи,
2: кривове
1: да.
2: С български отбор. И с тая прекрасна победа ще се заличи, дано да не познаваме.
1: Да, има и много поговорки в тази.

0: посока да чакаме.
1: Чувствам, вие си правите много подробни сметки, аз не бих се нагърбал, защото пак казвам, не съм гледал толкова като него, при какви резултати, но сме единомислие имаме по въпроса, свърши си работата, тия пък другите да се оправят. Това може да стане само при една чиста победа над Франция.
0: Останахте малко настрани от волейбола. Преди време бяхте начало на националният отбор, но със сигурност следите най-важното, което се случва.
1: На къде? Лесно, че не подробно.
0: Да.
1: Нали?
0: Но на къде върви? Да, ако трябва да обобщим с няколко изречения, на къде върви съвременния волейбол и в крак ли сме ние с времето? Поне със сега успяваме.
1: Аз не мога да кажа за съвременния волейбол в другите държави, но определено за българския, пак повтарям, малкото, което съм следил, че е във възход.
0: Уникално е, че запазваме това ниво години наред.
1: Уникално е. Нали вчера или онзи ден пък до 18-годишните ни момчета...
0: Бронзовите медали.
1: Бронзови медали. Какво да се връщам назад и да повтарям успехи в групите? Нищо друго не трябва човек да е спечели, за да се направи извода, че той е спорт, любимия и мой, върви напред.
0: Така да бъде напред. И в заключение да ви питам, продължавате ли да рисувате?
1: Там е само, дори и сега си говориме, без да подценявам и да чувам какво си говориме, но главата ми е на платното.
0: На платното.
1: На статива вкъщи, да, защото това е ежедневно. С изключение на такива случаи по 2-3-4 дена, когато се наложи да не съм вкъщи.
0: А може би и сега, когато сте край морето, също ви се върти нещо в главата. Как да го
1: абсолютно, абсолютно.
0: Направите?
1: Ако имам възможност да стоя повече време, но понеже съм и с двете дъщери, те са на работа и за ангажиране, аз ще взема статива и боите.
0: Да.
1: Защото гледам сега в момента на среща една картина с едни прекрасни облаци и една зелена пред мен и преди малко му споменах на Чолов, че това става страшно за рисуване. В момента върви изложба в художествената галерия в Каварна.
0: Чудесно.
1: А пък да се похваля, че на 9 септември с откриването на Европейското първенство ще бъде открита седмата ми изложба подред в спортната зала в София.
0: Е, заслужава се да се види.
1: Ще се проведе Европейското първенство.
0: Благодаря ви. Това е един анонс за вашите почитатели, които ви помнят и от волейбола, и сега в новото ви амплуа. Георги Чолов и Георги Василев за Неделен стадион. Да си пожелаем успех срещу Франция.
1: Благодаря. Желаем го и ние двамата от сърце.
0: Да.
1: До чуване.
0: И Георги Василев, чухте го, бившият национален селекционер се е отдал изцяло на четката, но не пропуска сгоден момент да наблюдава и волейбол, защото той му остава първата тръпка. Тегленият в четвъртък в Мюнхен жреби за второто сито в квалификациите за Европейското първенство по баскетбол 2029 събра България в четвърта група с отборите на Дания и Румъния, като първите срещи за следващият месец, 30 август. На 26 ноември също ще има един кръг, а последните два мача са на 25 и 28 февруари следващата година. Състава на останалите групи 5-та Швейцария, Великобритания, Словакия, 6-та Кипър, Австрия, Северна Македония и 7-та Белгия, Чехия и Норвегия, като за същинската фаза на европейските квалификации продължават само победителите в тези 4 групи. Междувременно в спор за 7-то място на Европейското първенство по баскетбол дивизия Б за младежи до 20 години, нашият отбор се наложи на Унгария 92-89. Финалът тази вечер е между отборите на Исландия и Украйна, а преди тях за бронза играят Швеция срещу Португалия. В дивизия А златните медали ще оспорват Словения и Сърбия, а в малкият финал играят съставите на Франция и Испания. Стилиан Орлинов завърши на престижното 7-мо място на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в италианския град Риети в скока на дължина. Сливналията приземи на 7 метра

0: 55 сантиметра, негов личен рекорд и изравнен национален в тази възраст. Вторият ни финалист в дисциплината Илиан Марков не успя да разгърне потенциала си и остана 11 с 7 метра 4 сантиметра. С 6-то място в спринта на 100 метра може да се похвали Делян Чернополски, 10 секунди 49 стотни, нов национален рекорд за възрастта. При девойките Софи Димитров остана извън големият финал. В финала на 400 метра обаче участва Васил Антонов. Сред 12-те финалисти в хвърлянето на копие място намери Михаил Русинов след 68 метра 24 сантиметра в квалификациите. Емили Кирякова има възможност да попадне на финала на 100 метра с препятствие. А със своя шести пол позишън, извоюван вчера, италианският пилот Андре Кими Антонели има възможност за шеста победа от началото на сезона във Формула 1. Състезанието е на пистата СПА за голямата награда на Белгия. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион. Аз съм Валентин Будаков и се разделям с вас пожелания за приятна и спокойна неделя.
1: БНР Бургас.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас, готов ли си?
1: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
0: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
1: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
0: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
0: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.
2: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици – Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на

0: Георги Милтиядов. 21 юли 19:30 Поморие, 22 юли 18:30 Карнобат и 23 юли 19:30 Несебър.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 17. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден!

0: Продължилият с години ремонт на пътя през Дюлинския проход се очаква да приключи до края на тази или средата на следващата година. На 15 август строителните дейности ще бъдат възобновени, съобщи ръководителят на областното пътно управление инженер Митко Порязов и поясни причините за забавянето.
1: Процеса на строителството се установи наличие на подземни оптични кабели, които не бяха отразени в проекта. Те съответно са поставени преди много години, няма ги в проектните документации, но същите попадат в трасето на пътя и се наложи тяхното изместване. А това създава административни пречки, които трябваше да бъде спрян обекта, да се направи нов проект за изместване, издаване на ново разрешение, а тези разрешения съответно преминават през много съгласувки и много инстанции, което забави за определен период от време строителството, но както казах, там ще продължи този строителен процес.
0: 40% от дейностите по реконструкцията на пътя вече са извършени, останалите 60% се очаква да приключат в предварително зададените срокове. Заради ремонта, достъпът до насебърските села Козница и Паницово остава силно затруднен. Интелигентни

0: пешеходни пътеки с изкуствен интелект да бъдат създадени в Бургас, за да се увеличи безопасността по пътищата. Предложение за внедряване на иновативната технология е направено от българска фирма и е постъпило в местният общински съвет, информира Петя Янакиева.
1: Предложената система съчетава LED сигнализация, видеокамери, интелигентно осветление и възможност за предварително предупреждение на водачите при засичане на пешеходци. Според разработчиците, тя е подходяща за рискови пешеходни пътеки, райони около училища и детски градини, спирки на градския транспорт, обществени сгради и натоварени улици с ограничена видимост. Идеята е шофьорите да получават навременни предупреждения при тъмната част на денонощието, дъжд, мъгла или други условия, които затрудняват видимостта, като по този начин се намалява риска от пътни инциденти. Предложението не се отнася до една конкретна пешеходна пътека, до гъвкава система, която може да бъде внедрявана поетапно на различни ключови точки в града според нуждите и анализа на риска. Компанията предлага възможност за демонстрация на системата пред общинската администрация, при която да бъдат представени техническите възможности и потенциалните варианти за внедряване в градската инфраструктура. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Литературният фестивал с книга на плажа това лято ще се проведе от 12 до 16 август пред експозиционен център Флора. Предвидена е богата програма, която включва представение на книги, среща с автори и премиери на нови заглавия, съобщи Мирослава Аргирова, управител на експоцентъра и организатор на събитието.
2: Гостуват ни повече от 30, може би вече станаха 40 издателства от цялата страна, които ще разгърнат свои търговски щандове на централната алея срещу експоцентъра. Ще предложат всички заглавия, които са част от листата им, а с книги. Един четящ човек ще има възможността да дойде да разгледа на място новите книги, да си закупи такива, да се срещне с издателите, които ще разкажат историята, която стои зад издаването на всяка книга, дали преводна, дали на български автор. След това да се така посвети няколко часа в срещи с автори.
0: В първия ден на фестивала, 12 август, е предвидена среща с Георги Господинов и представяне на книгата му «Черешата на един народ» 30 години по-късно. В програмата с книга на плажа ще има и четене на поезия и проза, музикално-поетични спектакли, представения на детска литература и още редица изненади. С концерт спектакъла «Живот, изпълнен с песен», Бургас ще отдаде тази вечер заслужена почет на фолклорния изпълнител и преподавател Мария Маркова Халачева. Събитието е по повод нейният 80 годишен юбилей и 70 години, които тя посвещава на сцената и на българското народно песенно творчество. Юбилейният концерт събира на една сцена нейни ученици, приятели и едни от най-обичаните изпълнители на традиционен фолклор от бургаският регион. Началото на събитието е в 18.30 в Летния театър при вход свободен.
3: Световно първенство по футбол 2026.
0: Финалът на Световното първенство по футбол е тази вечер в Нью-Йорк. На терена ще се изправят отборите на Испания и Аржентина. Кой е фаворитът на бургазлии в предстоящия двубой, попита стажант-репортера ни Ева Калайджиева.
4: Най-много искам Аржентина да спечели.
5: Пак Аржентина, защото имат много звезди. 17 човека от предишния отбор не спечелиха Мондиала, сега участват пак за последно и ще дадат всичко от себе си и вярвам, че спечелят.
6: С Дуспи ще завърши. Но кое мислят, че Аржентина?
7: Поред мен Испания, т.е. надявам се да е Испания, но може и да е Аржентина, за съжаление. Просто аз съм за испанците.
8: Испания.
9: Защо смятате така?
8: Защото с играта си го доказва.
9: Предполагам, че Аржентина. Но се надявам наистина да са испанците, тъй като не искам втора година да са аржентинците.
0: Матчът между Испания и Аржентина започва в 22 часа българско време.
10: Времето.
11: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над северното крайбрежие ще

0: се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа бриз, максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа.

0: Концертен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкури. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.
2: Оставяте ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме от дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 19 юли неделя накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Следват подробностите по тези и други новини. Двамата инспектори от главна дирекция фискален контрол на НАП, задържани при получаване на подкуп от 300 евро в белязани банкноти, са отстранени от длъжност. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство срещу тях. Ако бъдат признати за виновни, ги очаква дисциплинарно уволнение. Подробностите от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Управител на мини-маркет в Черноморец е подал сигнал срещу двамата инспектори на Националната агенция за приходите, които са извършили проверка на търговския обект и са констатирали, че работи с стари касови апарати и наличността в касата не отговаря на оборота. Какво е посочено в сигнала, обяснява Анна Митова, директор комуникации в агенцията.
2: В сигнала до МВР е посочено, че служителите са поискали подкуп от 300 евро, за да съставят акт само по едно от нарушенията, а не по всички. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители са задържани от полицията. По случая, както знаете, образувано досъдебно производство. Като са извършени, продължават да се извършват множество процесуално-следствени действия.
1: От задържаните двама инспектори, единият от Бургаса, другият командирован от Пловдив. А как се контролират служителите на агенцията, които извършват контролни дейности?
2: Спазването на закона е личен избор, в крайна сметка. Така че, ако някой е направил друг избор, ние като ръководство на агенцията и от името на главна дирекция фискален контрол и от името на изпълнителния директор, заявяваме ясно категорично, че няма да търпим това нещо. И за това разчитаме и на будната съвест на гражданите, както този гражданин в случая е реагирал.
1: Автоматизирана система за избор на обекти, които да бъдат проверени, и екипи, които да извършат проверката, е въведена в НАП, каза директорът на отдел оперативни дейности Димитър Димитров.
3: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП.
1: Управителят на мини-маркетът в Черноморец ще получи грамота.
2: Считаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите, които са в нашата държава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Обединяване на дирекциите правна и обществени поръчки и намаляване на числеността им с 6 служители предлагат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Промените са част от реформата за оптимизиране на администрацията в Министерството, предвиждат мотивите на предложението. Информира Елена Бейкова.
4: Според проекта новата дирекция ще разполага с 35 щатни бройки и ще обедини дейностите по правното обслужване, процесуалното представителство, както и планирането и провеждането на обществени поръчки. Очаква се това да доведе до по-кратки срокове за подготовка и одобряване на документи, по-добър обмен на информация, по-ефективно разпределение на работата и засилване на отчетността и контрола. Реформата в МРРБ предвижда още администрацията да бъде структурирана в две главни дирекции, 12 дирекции, инспектор и служител по сигурността на информацията. Предложенията са в изпълнение на краткосрочните мерки от насоките на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, които предвиждат ограничаване на броя на дирекциите в общата администрация, намаляване на междинните управленски нива и съкращаване на разходите за персонал с 10%. За новините Елена Байкова.
0: Природният газ може да поевтинее и през август. Булгаргаз предлага намаление с около 1%, като цената да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулатора да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Новата цена, ако бъде одобрена, ще влезе в сила от 1 август, още от Юлиана Корнажева.
4: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Прогнозата за цената на синото гориво, както и внасянето на заявлението в Комисията за енергийно и водно регулиране, е направено от предишното ръководство на Булгаргаз, което беше сменено преди дни. Дали ще има промяна в изчисленията, ще стане ясно на предстоящото заседание за цените на газа, което предстои да бъде насрочено от регулатора. Смяната на изпълнителния директор и на председателя на борда на директорите на дружеството идва в момент, в който Булгаргаз трябва да предоговори дългосрочния договор с Азербайджан, както и да продължи разговорите по замразеното наскоро споразумение с турската компания Боташ. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти.

0: Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
1: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид и текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес.
1: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
2: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малцено за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
0: Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност, заяви пред Националното радио съпредседателят на коалицията Божидар Божанов.
3: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиера отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Също в предаването Неделя 150 по Хоризонт, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика.
4: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато се тръгнат отвратените, остават отвратителни.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова след нейното интервю, в което тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. В позиция на партията се посочва, че твърдението не отговаря на фактите, а страната има нужда от последователна външна политика, а не от, цитирам, скандали и празни послания. Бюджетният дефицит и последиците за доходите на хората, решението България да не подпише Киевската декларация и предстоящите промени в изборния кодекс бяха сред темите, коментирани от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Благоевград. На среща с партийния актив той предупреди, че високият дефицит ще се отрази на жизнения стандарт на българите. Репортаж на кореспондентката Никети Тренчева.
5: Пред партийния актив от област Благоевград Бойко Борисов анализира причините за загубата на изборите, сред които интригите вътре в партията, но и даде заявка, че ГЕРБ сериозно се готви за връщане в управлението с нови хора, млади лидери и доказани експерти. Скандалът с неподписването на така наречената Киевска декларация Борисов определи като международна изолация на България и сравни поведението на управляващите от Прогресивна България с казуса Боташ.
6: Тая политика, едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
5: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
6: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура официална по свръхдефицит. И тук не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
5: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
6: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
5: За новините Кети Тренчева.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнам получи призив от бившия премиер Борис Джонсон да бъде още по-решителен в подкрепата за Украйна и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
7: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украйна встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсон каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украйна, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украйна. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украйна като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсон. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украйна трябва да се присъедини към НАТО. Джонсон настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украйна да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Нови руски удари взеха жертви и доведоха до разрушения в Киев и други украински градове. Продължават уличните демонстрации за оставка на главнокомандващия украинските въоръжени сили. Все повече военни се включват в публичните пререкания за и против отстраняването на генерал Александър Сирски на висшия команден пост. Редакторът Добрин Йотов обобщава новините от руско-украинската война.
8: След 3 дни на улични протести в подкрепа на отстранения преди дни министър на отбраната Михайло Федоров и призиви за уволнение на главнокомандващия генерал Сирски, в защита на своя командир излязоха днес публично командващите военноморските сили Олексий Неишпапа и на въздушно-десантните войски Олег Апостол. Хвърлянето на съмнения върху въоръжените сили по време на война е недопустимо. Те са единствената институция, която се крепи здраво на устоите си, независимо от всичко, заяви вице-адмиралът. Междусобиците не стихват, въпреки продължаващите руски бомбардировки. Основна цел на снощната атака с повече от 40 ракети и 120 дрона бе отново Киев. В покрайнините на столицата, край Буча, бе унищожен един от главните логистични хъбове на Украйна. Разрушени бяха и завод и складове на предприятия за антибалистична защита. Щети понесоха жилищни и складови помещения, общежитие, супермаркет. Един киевчанин загина, а други 16 бяха ранени. Край Харков при атака по пощенски терминал бяха убити 4 души, 20 бяха ранени. Още 20 пострадаха при масиран обстрел с дронове по град Изюм. Руски удар по развлекателен парк в Одеса струва живота на 16-годишно момче и рани други 12 души. Украйна на свой ред продължава да руши петролния сектор на Русия, като днес насочи ударите си по терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, недалеч от Новоросийск. В Черно море бяха поразени и 3 руски танкера, а в Ставрополския край, на границата с Кавказ, 3 нефтени бази. За новините, Добрин Йотов.
0: Продължават атаките на Съединените щати срещу Иран и ответните ирански удари по американски обекти в съседни страни на фона на задълбочаващите се усилия за контрол над Ормузкия проток. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
9: Американското централно командване заяви, че въздушните удари целят да намалят способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване през протока и са наказателна мярка срещу гвардейския корпус заради загиналите двама американски войници в Йордания. Израел се подготвя да приеме още самолети цистерни преди възможно разширяване на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Организацията за атомна енергия на Иран съобщи, че Съединените щати са атакували изграждащата се атомна електроцентрала Дарховин в провинция Хузестан. В същия регион са нанесени удари около градовете Сирик и Шадеган. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че проучва твърденията за атаката, като отбелязва, че строителството на централата е в много ранен етап и при последното посещение на инспектори от агенцията на място не е установено наличие на ядрен материал. Иран на свой ред е атакувал с дронове военните бази Ал-Адири и Али Ал-Салем в Кувейт. Кувейтските власти съобщиха и за втора иранска атака за два дни срещу електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода, причинила пожар в част от мощностите. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прехванала редица ирански въздушни атаки. Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран към йорданския град Акаба. За новините Георги Петровски.
0: Пожарът в испанската провинция Гуадалахара продължава да се разраства неконтролируемо. Властите са евакуирали още 100 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
10: Броят на изведените от домовете им хора вече достига 800 души от 21 общини. През нощта огънят е унищожил нови 4000 хектара и общата изгоряла площ възлиза на 13 000. На терен работят над 200 пожарникари, разпределени в 32 екипа, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни. Огнеборците се опитват да прокарат противопожарни просеки и защитни линии в опит да овладеят пожара. В коментар на огненото бедствие премиерът Педро Санчес написа в социалната мрежа X, че отричането на извънредната климатична ситуация няма да я накара да изчезне, а по-скоро прави испанците по-уязвими. Същевременно той благодари на всички, които работят неуморно за защитата на човешкия живот и овладяването на пожара. Междувременно ситуацията в община Орес, област Арагон, се подобрява. Регионалният премиер Хорхе Аскон съобщи, че вече няма огън или открити пламъци, а се наблюдават само остатъчни стълбове дим. Това е първият ден, в който можем да си отдъхнем, заяви Аскон от командния пункт, след като присъства на заседание на координационния щаб. Този пожар наложи евакуацията на 5 населени места в провинция Сарагоса и едно в Навара. Около 1100 души все още не могат да се приберат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Хиляди потребители по света останаха без достъп до Фейсбук през компютър, след като уеб-версията на социалната мрежа се срина. Има сигнали и за проблеми с Инстаграм. За сега компанията Мета не е обявила причина за прекъсването. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
11: Причината за мащабната повреда за сега остава неясна, но оплакванията са сходни. Невъзможност за вход, недостъпни акаунти и липса на зареждане на ново съдържание. На много потребители на Facebook се показва съобщение, че акаунтът е временно недостъпен заради грешка в сайта, докато в Instagram основни функции като Reels, обновяване на историите и зареждане на снимки и видеа не работят. Част от потребителите виждат само бял екран без обяснения, други получават единствено старо съдържание, вече кеширано на устройството им. Проблемите едновременно в двете платформи подсказва възможна повреда с поделените системи на Meta, но официална информация от компанията все още няма. Не е ясно и дали сривът засяга всички региони или само определени устройства и акаунти, както и дали останалите продукти на Meta, като Messenger, Threads и WhatsApp са повлияни. Експерти съветват потребителите да не предприемат крайни действия, като изтриване на акаунти или преинсталиране на приложенията. Препоръката е единствено да се провери за актуализация и да се изчака Meta да възстанови нормалната работа на услугите. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго продължава да расте. Потвърдените случаи вече са над 2200, а жертвите са близо 900, показват най-новите данни на властите в Киншас. Подробностите от Виргиния Върбанова.
12: През последното денонощие са отчетени 86 нови случая на заразяване с вируса. Регистрирани са и 29 нови смъртни случая. По-рано през месеца от Световната здравна организация предупредиха, че епидемията продължава да се разраства, като центровете за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби. Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължава да затрудняват усилията за овладяване на епидемията от ебола, посочиха още от Световната здравна организация.
0: Днес беше съобщено за силно представяне на български ученици на международни научни олимпиади. По 4 медала по химия и по биология. Младите ни биолози спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала във Вилнюс, Литва, а по-рано българските участници в олимпиадата по химия в Ташкент, Узбекистан, постигнаха 1 златно, 1 сребърно и 2 бронзови отличия. Сред медалистите и в двете състезания са ученици от Софийската математическа гимназия, както и възпитаници на

0: Националната природо-математическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия в София. Кюстендил отново събра любителите на автомобилните емоции с атрактивно шоу, скорост и високи токчета. Във втория кръг на надпреварата 22 екипажа, включително участник от Хърватия, демонстрираха майсторско управление по специално изградено трасе на площад Вълбъщ при необичайно условие – зад волана на високи токчета. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Състезанието е с приложен характер и с времеизмерване. Участниците изпълняват елементи като при паркиране в преден и заден гараж, успоредно паркиране, преминаване в тунел и през лабиринт с конуси. Дамите все по-добре започват да се справят, изключително малко грешки правят, докато мъжете допускат някакви много дребни елементарни пропуски от самонадеяност, но при тях конкуренцията е по-голяма. Тази година един от елементите в състезанието беше смяна на гума за време, както и мъжете и жените се справят изключително добре, обявиха организаторите. А победител при мъжете се оказа участник от Хърватия.
2: На първо място, дами и господа, с общото време 147 секунди и 97 стотни. Нашият гост от Хърватия, Хърватия Чимжек Чимба!
1: При жените пък ветеранката Констанца Томова, постоянен участник в регионални и национални ралита. А посланието през продължилото 4 часа състезание беше:
2: шофирите, отговорно, прецизно и внимателно!
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Тази вечер ще стане ясен новият световен шампион по футбол. Във финала един срещу друг се изправят Испания и Аржентина. Двубоят на стадион MetLife в американския щат Нью-Джерси започва в 22 часа българско време. За почитателите на футбола в Димитровград е организирано публично гледане на мача на голям екран. Повече от Живка Тодорова.
3: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
4: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
3: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3-1 геймът има на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти, които за сега са на седмо място, ще играят с французите, като за сега запазват шанс да се класират за финалния етап. А след края на Европейския шампионат за младежи до 18 години, двама българи бяха избрани в идеалния състав. Блокировачът Адриан Ганев и посрещачът Никола Градинаров. Нашият тим спечели бронзовите медали след успех с 3-0 гейма над Италия. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от Tempi Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано в Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Редбул. В генерално класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Младежкият ни национален тим по баскетбол до 20 години завърши на седмо място на Европейското първенство дивизия Б в Братислава, Словакия. В последния си матч той се наложи на унгарците с 92 на 89 точки. На държавното лично и отборно първенство по плуване в столичния басейн Диана, който продължава, Петър Мицин спечели пета титла на 200 метра свободен стил с време минута 49 секунди и 70 стотни. Предстои да бъде определен отборният първенец. Един матч предвижда днешната програма от футболното първенство първи кръг. От 19.30 във Враца отборът на Ботев приема Черно море. А както чухте и по-рано в бюлетина, от 22 часа е финалът на световния шампионат отвъд океана. За титлата ще спорят тимовете на Испания и Аржентина, като победителят ще получи премия от 50 милиона долара, а подгласникът 33 милиона. Общо между 48-те участници ще бъдат разпределени 871 милиона долара. През последните часове цените на билетите за мача се покачиха

0: с над 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес над по-голямата част от страната през по-голямата част от деня беше слънчево и горещо, макар че максималните температури днес са с градус 2 по-ниски в сравнение с вчера. Краткотрайни следобедни валежи, грамотевични бури, но отделни места и градушки имаше в западната половина от страната и в североизточните райони. До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В повечето райони ще бъде и почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните

Дунавската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа бриз. Максималните температури там ще са 28-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През следващите дни въздушната маса над страната

0: Хасково ще има и градушки. С умерен и силен северозападен в източна България временно север-североисточен вятър ще нахлуе сравнително хладен въздух. В четвъртък валежите временно ще намалеят, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и повече по количество ще са в югозападна и в източна България. В събота ще вали на по-малко места. Към петък събота максималните температури в повечето места ще са около и под 25 градуса, а тези стойности са по-ниски от климатичните норми. В неделя ще започне стабилизиране на атмосферата и бързо затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С цел облегчаване на трафика, днес за времето от 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма на териториите на Благоевград и Кюстендил, както и по първокласен път 1-1 Кресненското дефиле, подсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова, след като тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Български ученици спечелиха по 4 медала на международни олимпиади по химия и по биология. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици – Люси Дяковска и Милица Гладнишка –

0: Емил Тиядов. 21 юли 19.30 Поморие, 22 юли 18.30 Карнобат и 23 юли 19.30 Несебър.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

минали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Chill Out Mix. Deep. Прогресив. Мелодик хаус. Това е Music Point Special. Владен Петков.
2: Здравейте в специалното издание на Music Point, в което оставям за малко актуалните мейнстрим хитове от двата бряга на Атлантика, за да слушаме помагащи за релакс даунтемпо тракове. Аз съм Младен Петков с 2 часа нон-стоп чилаут. Струва си да останете с нас до края.

0: Angel Monreal. Една колаборация, която свързва две от най-добрите имена от жанра прогресив хаус. Джеф Хартфорд от Торонто и Алексей Голованов от Севастопол. Познати се като Атлас и Манго. Само след малко в нашия специален чилаут брой ще ви пусна Даниела Ди Лило, една шведка с корени от Южна Африка. Ако сте фенове на прогресив хаус, би трябвало да знаете коя е тя. Става дума, естествено, за Nora and Pure. The Other Side в Music Point е на ход. Останете с нас.
1: You're listening to Music Point, Madame.

Words Left Unsaid на Avtru в Music Point. Един специален брой с Chill Out. Още Chill Out изпълнения следват. Не променете честотата. Music Point Chill Out Mix.

Кратуи с ефирен карашни Damage Time Sound, френски диджей, който има опит с класическа музика също. Пуснах ви Overtime, преди това Feel the Heat на Bon Louis. Music Point е на Chill Out вълна днес, редовната програма е на пауза за един ресет. От Вашингтон аз съм Младен Петков. Останете с нас!

Обикновено в Music Point слушаме хитове от двата брага на Атлантика, предимно актуални хитове от стилове като мейнстрим, R&B, alt rock и dance. Но днес зоната на предаването съм запазил за прогресив хаус, deep house и други chill стилове. Satin Jackets чухме с 150 Up. Гледах Satin Jackets на живо във Вашингтон. Телепортираме този диджей в друго измерение. Имам статия по темата в сайта musicpointshow.com.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Music Point, chill out, next. Chill out, chill out, chill out.

Non-stop chill out в днешния специален Brony Music Point от Вашингтон. С вас е Младен Петков. Пуснах ви Lover Ground с The Secret, A Beautiful Day. Радвам се, че сме заедно. В популярните международни листи за chill out могат да се открият и български артисти. Пример са проекта Imperial и Виктор Ейтън. Двамата талантливи младежи са ми гостували в предаването преди. След малко ще ви пусна няколко техни заглавия, които ги правят любими на фенове в различни точки на света. Първо, Дюк Дюмонт, Melt.

0: Satin Jackets и Panama с Automatic, преди това Say the World на Lane 8 и Arctic Lake. Say the World беше с продължение над 7 минути, но тези 7 минути не се усетиха. Лично мен трака ме постави в едно медитативно състояние. Фен съм на Melodic House, как ви се струва специалният Chill Out брой днес? Очаквам да ми кажете в нашия сайт musicpointshow.com. Предаването продължава. Останете с нас.
1: Music Point Chill Out Mix. Сладен Петков.

0: ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Chill Mix. Deep. Progressive. Melodic House. Това е Music Point Special. С Младен Петков.
1: Това е специалният брой на Music Point. Като стане дума за готини чилаут тракове, не мога да пропусна един български тандем, който се радва на популярност тук в Америка, също в Япония и Великобритания. Те са двама приятели, продуценти с различни музикални насоки. Imperial и Виктор Ейтън. Фокуса на Imperial е върху хип-хоп и R&B с вокални артисти, а Виктор Ейтън специализира в електронна музика. Към момента те са познати и като Dream Dust. Имат няколко мини-албума. В този сегмент на предаването ще ви пусна техни предложения, едни от любимите ми техни предложения. Сега ще ви пусна нещо от втората част на мини-албума им Daydreaming, заглавието Homesick.

Първият голям трак на Imperial и Victor Eaton, пленяващото Leap. Imperial и Victor Eaton, познати и като Dream Dust. Слушаме тяхна музика в този сегмент на специалния Chill Out Brony Music Point. Imperial споделя, че се вдъхновява от ежедневието, като прави музика, всякакви ситуации със семейство, приятели, с близки хора, а за Виктор едно от основните неща, което движи процеса по правене на музика, е носталгията. Сега ви предлагам нещо от мини-албума им Shooting Stars – Hypernova.

0: Imperial и Виктор Ейтън или Dream Dust, Voyage или Voyage от излязлата през месец май втора част на мини-албума им Daydreaming. Българска гордост в специалния чилаут брой на Music Point. Още за момчетата може да намерите в сайта ни musicpointshow.com.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Chill Out Mix. Deep. Прогресив. Мелодик хаус. Това е Music Point Special с Младен Петков.

Let Go на Дъски в края на специалното издание на Music Point, посветено на Chill Out музиката. Благодарно си, че споделихте времето си с мен. Още Chill Out може да намерите в плейлиста Music Point Chill Out в Spotify. От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Още от Юлиана Корнажева.
2: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вот.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат, защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: Големият дефицит, заложен в таз годишния бюджет, ще бъде за сметка на обедняващите българи, смята лидерът на ГЕРБ.
3: Не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
1: Евентуално намаляване на бюджетния дефицит може да бъде само за сметка на общините, предупреди пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев.
4: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините, но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове.
1: От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като за най-малката страна в Европейския съюз.
5: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването неделя 150 са председателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
6: Защото премиерът отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Трима души загинаха, а повече от 30 други ранени при нов руски въздушен удар над украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина.

0: Нов руски въздушен удар над украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Още от Добрин Йотов.
1: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзен банк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добрин Йотов.
0: Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава. Съединените щати заявиха, че продължават ответните си действия след гибелта на двама американски войници и нанесоха удар по строящата се атомна централа в югозападен Иран. Междувременно иранските контраудари засягат основно американски съюзници в региона. Кувейт обвини Техеран, че за трети пореден ден атакува завод за обесоляване на вода и електроцентрала. Урмуският проток остава затворен. Иранската революционна гвардия съобщи, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да преминат през него. Сега следват спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Завърши и музикалната част на церемонията по закриването на световното първенство по футбол отвъд океана, която предшества финалния матч. Той от 22 часа между тимовете на Испания и Аржентина, а шампионът ще получи премия от 50 милиона долара. Музикално шоу ще има и на почивката между двете полувремена. Сред VIP персоните на стадиона в Нью-Джерси се очаква и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, а мерките за сигурност са сериозни, като служители на Secret Service проверяват влизащите. По информация на очевидци, достъпът на феновете до трибуните е бил забавен и е предизвикал опашки и хаос, за което организаторите са се оправдали с технически проблеми. В деня на мача цените на билетите се покачиха с 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data. Останалите новини. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе играят в матч от първия кръг на новото ни футболно първенство. В 75-та минута резултатът е 0-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3-1 геймът, има на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят с французите и се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спа, но във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерседес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап на колоездашния Тур дю Франс от Шампаньол до Плато дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Шумен, Ловеч и Смолян до 31-32 градуса в Оряхово, Кюстендил, Хасково и Сандански. Към този момент гръмотевични бури и валежи има в районите около Централния Балкан. В Ловешко е паднала и градушка. Превалявания и грамотевищна дейност има на места в западната част на Дунавската равнина, Рила Пирин и западните Родопи, а също така и в североизточните части от страната. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. До полунощ валежите в повечето места ще спрат. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще

0: ще стихне. Само в североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рио-Родопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юли понеделник с обобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели. В начало чуйте акцентите в бюлетина. Испания и Аржентина играят при резултат 0-0 минути преди края на редовното време на финала на световното първенство по футбол. Очаквайте подробности в спортните новини в края на бюлетина. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на свой ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен със зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Останете и с подробностите за те.

0: Brzi i Oštre novine. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Чуйте още от репортера Юлиана Корнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
3: Не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
0: Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вод.
3: Само ако не ме лъже паметта в Русия, е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го прави МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Това е най-лесната услуга, още на първи тур, да спечели кандидата на Рада.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Валислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като най-малката страна в Европейския съюз.
4: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
0: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
5: Защото премиера отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Каза Божидар Божанов. Трима души загинаха, повече от 30 бяха ранени при нов руски въздушен удар по украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Чуйте още по темата от редактора Добрин Йотов.
6: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целият санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в Руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда.

0: долара, така че Райфайзен Банк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добринятов.
1: Кораб, натоварен с зърно, е бил атакуван от руските военни и е получил тежки повреди в Черно море, съобщават украинските военноморски сили. Корабът Golden Lio с турски собственик и под флага на Гвинея Бисао е претърпял преки попадения от три крилати ракети. Загинали са петима моряци, а други петима са в неизвестност. Осем са били евакуирани в намиращото се наблизо пристанище Одеса. В съобщението не се уточнява националността им, не е изяснено и техническото състояние на кораба. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Ади Бърман получи призив от бившия премиер Борис Джонсън да бъде още по-решителен в подкрепата за Украина и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Канцлерът Фридрих Мерц не изключи пред CDF промени в правителството на Германия след оставката на председателя на парламентарната група на християн-демократите Йенс Шпан. Шпан, който е хомосексуалист, се оттегли от поста в събота, след като стана известно, че заедно с съпруга си са използвали сурогатна майка от чужбина, за да се здобият с дете, въпреки че години наред публично подкрепяше забраната на сурогатното майчинство в Германия. Кореспондентът ни Капка Тодорова допълва.
3: Канцлерът заяви, че случаят е нанесъл сериозни щети върху доверието към Християн-демократическия съюз и допълни, че Шпан е информирал ръководството на партията твърде късно, което не е оставило време кризата да бъде овладяна. Мерц използва интервюто и за защита на икономическата политика на правителството. По думите му, му е омръзнало непрекъснато да се говори негативно за Германия. Той посочи рекордният брой нови компании, създадени от млади предприемачи, и заяви, че страната има огромен потенциал. В същото време призна, че германската икономика се нуждае от по-висока производителност, но подчерта, че не обвинява германците в мързъл.
4: Швейцарците работят 200 часа повече годишно от германците. Нашата продуктивност е твърде ниска и ако искаме да си позволяваме и в бъдеще тази социална държава, която имаме, трябва да работим за нея.
3: За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Продължава размяната на ракетни удари в Близкия изток. Съединените щати продължиха да отмъщават за гибелта на двама свои войници, като атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Потърпевши от иранските контраудари са главно американските съюзници в региона. Кувейт обвини Иран, че за трети пореден ден обстрелва завод за обесоляване на вода и електроцентрала в страната. Израел предупреди Техеран, че ще го атакува с пълната си мощ, ако посмее да обстреля израелска територия. Това стана след като военните на Йордания и Израел с общи усилия прехванаха иранска ракета, насочена срещу йорданския град Акаба на Червено море, недалеч от израелското пристанище Ейлат. Ормуският проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. Със спортните новини в студиото е Владислав Стоянов. Добра нощ!
5: Добра нощ! Отборите на Испания и Аржентина продължават да играят в финалния матч на световното първенство по футбол в Ист Радърфорд, Ню Джърси. С подробностите включваме пратеника на националното радио Христо Денев.
6: Добра нощ! 0-0 е резултата дълбоко в добавеното време на срещата. 95-та минута при 4 минути добавено време. Преди секунди обаче полузащитникът на аржентинците Енцо Фернандес получи втори жълт картон и бе изгонен. Така че ако се стигне до продължение, аржентинците ще бъдат в намален състав. Испания води мача, по-добри са испанците в притежанието на топката, в ударите, в ъгловите удари, по всички показатели, но до момента не успяват да реализират в вратата на Мартинес. 0-0 резултата, секунди преди края на редовното време. За новините от Ню Джерси, Христо Денев.
5: Останалите вести. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1 в мач от първия кръг на новото ни футболно първенство. Днес са срещите Славия ЦСКА и Ботев Пловдив Локомотив София. Преди минути започна последната среща на мъжкия ни национален отбор по волейбол в турнира Лига на нациите в Чикаго срещу французите. Нашите се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилец Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-тия планински етап на колоездашния Тур Дю Франс от Шампиньол до Плато Дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул. Столичният клуб Спринт спечели отборната титла на държавното първенство по плуване на басейн Диана. В последния ден титли спечелиха националите Петър Мицин на 200 метра свободен стил, Габриела Георгиева на 200 метра гръб и на 200 метра бруст Любомир Епитропов.
1: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Иван Василев. Добра нощ!
7: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 19 до 20 градуса в Шумен, Габрово, Севлиево и Смолян, до 27-28 градуса в Лом, Свищов, Пловдив, Хасково, Благоевград и Сандански. На отделни места в северо-западните, североизточните и югоизточните райони превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северо-западните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. Повечето места ще бъде почти тихо, в северо-източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от 1 август 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на свой ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен с зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. Часът е 3 по Българското национално радио. Следва обобщение на водещите новини до този час. За втори път в историята си националният отбор на Испания спечели световното първенство по футбол. В финала на мондиала на стадион MetLife, Нью Джерси, Лафурия Роха победи Аржентина с 1-0 след продължения. Подробностите чуйте от специалния ни пратеник в Съединените щати Христо Денев.
1: Героят за тима се казва Феран Торес, който в 106-та минута отбелязва решаващия гол след асистенция на Нико Уилямс. Така Испания повтори успеха си от 2010 година и отново е на върха на световния футбол. Финалът бе последният матч на световно първенство за Лионел Меси, който напусна терена със сълзи след загубата. Полузащитникът на Испания Родри получи златната топка за най-добър играч на световното първенство. Наградата за най-добър млад футболист отиде при Пау Кубарси, а вратарят на испанците Унай Симон беше отличен със златната ръкавица за най-добър страж на турнира. Церемонията по награждаването обаче имаше и политически момент. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който връчи трофея заедно с президента на FIFA Джани Инфантино, бе посрещнат с усвирквания от част от публиката на стадиона. Най-силни бяха реакциите, когато двамата излязаха на терена за церемонията с купата. В крайна сметка, вечерта в Нью Джерси принадлежеше на Испания, новият световен шампион, който затвърди позицията си сред футболните сили на 21 век. За новините от Нью Джерси, Христо Денев.
0: Испанците ликуват заради световната купа, която националният отбор по футбол ще занесе в Мадрид, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Стотици хиляди хора излязоха по улиците в неистова радост след победата над Аржентина. Голяма част от тях вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове в Испания, за да гледат на огромния екран и финала на световното по футбол. Феран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута от матча. Ето и първите му думи след победата. Беше писано да се случи. Това е голът на 47 милиона испанци. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви Феран. Старши треньорът Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко е важно тази титла да бъде истински оценена. Испанският крал Фелип